Sophia Radio pour toutes les générations.

Let's get it! Hey.

Sophia Radio pour toutes les générations. Dance Ringer.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anjarantsika ety fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo etiny any. Ko vonavy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
3: Haiko zay, briquet dragon.
2: Inona le briquet lehibe somatesa? Briquet dragon. Inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy?
3: Briquet dragon igny ve zay?
2: Marina po voalazanareo briquet dragon na roulette na clic ho tena mafy isa dy mora raisa ny samora lan briquet dragon toks kartao soa indrindra.
4: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
5: Misy oratana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2024.
4: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
5: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2024.
4: Misoratra androany, Fidy Rampitso.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: فنتشنرابط اون كلاسيتون فافتون غاسوي نو هادونات نيفتون نيفان بلا لامبوفوني راديو تلفزيون صوفيا نيا نيو لاتسنايني فاتم روبولو غوستا تاونا انم روبولو ام روريف هاراكن مازاتش هانارا نو ني زانا باندارانا ما نيتان توبنا ريكتا هاني بابا مالازا نيفيلاني هاني فابا باتارانا نفينا ميتو تيتشيان جوران بيتسو كاما نسانا وبانازانا انا راكايزاني اتام ني فارانسي يونيف ني انتين ميرا بيرنينا نوينتو تيكي سانتارانا ني فان بلا لامبوفوني makasika ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana izay ho tanterahana rapitso talata 25 aogositra 2020 angom-baovao tanteriny andrasamy
1: nivoaka ny fiantsoan'ireo solombavam-bahoaka hanatanteraka ny fivoriana tsara-potoana manomboka ny talata 25 aogositra ka anisan'ny fandaram-potoana ny fandaniana sy fankatoavana volavolan-dalàna miisa 7 araka ny didim-panjakana laharana 25 tsipika raika 95 jantsatotsiarivo anaikana ny antenimieram-pirenena ivorotsiara-potoana dia ho tanterahana manomboka ny talata 25 aogositra 25 izao zany fivoriana zany ireto avy ireo volavolan-dalàna hodiniana anatin'ny lahadinika mandritra izany fotoana izany fankatoavana ny fanarahana fameno momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola amokarana eo anivon'ny vondrona fampandrosoana sy antsimon'ny afrika na ny sadek fifehezana ireo lahy asa mifandraika amin'ny kilalao ara-bola sy ireo orinasandraharaha mpilalao volavolan-dalàna entimanova sy mameno ireo fepetra sasatsasany amin'ny laharana 5 tsipika aotra sy ambyroapolo ny 9 desambra 5 novaina sy ny fainoana araka ny lalàna 8 tsipika aotra 30 ny 20 janoary 5 anaovana sata akapobeny miaramila mikasika ny fampiasana azoantoka voaharo sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleara eto madagasikara lalàna mikasika ny serasera elektronika sy ireo fotodravitrasa nomerika volavola anavaozana totomanontolo ny lalàna 4 aotraotra 6 tamin'ny 7 jolay 7 mikasika ny ady amin'ny fandikan-dalàna anabaka volavolan-dalàna anomezan-dalàna ny fankatoavana ny fanarahana ny firenena mikambana iadiana amin'ny fandikan-dalàna anabaka antsoina hoe fifanarahany anoy vietnam ny 25 oktobra 25
0: tontolo ny finoana no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio nankalazaina ny omaly alahady 30 aogositra 2020 ny fetiny paroasy marimanjaka ary nitarika ny sorona masina tamin'izany monseigneur jean nicolas rakoto jaon andidim-baovao tanteriny georgette razavandramanka
2: nampitondraina ny anarany masiny mari mpanjaka vavy ny paroasy ny naorina eo talatamaty efa ho raiky amin'ny 70 taona nankalazaina fety tamin'ny sorona masina notariny monseigneur jean nicolas rakotjon fetiny paroasy mari manjaka fety mpiangonana vavaka ny dikan'izay hoy izy ary raha amin'ny vavaka mila fanapaha-kevy satria sady mivavaka no mino ary ny mino manana fanantenana ka amporisina amin'ny fanasana ataon'i jesosy kristy isaky ny alahady notohizany ny fampianarana ny kristianina amin'ny eglizy 8 mandrafitra ny paroasy ny ainga tamin'ny vaovao mahafaly ny masinda matio 9:30 10:30 ka hatramin'ny 10:30 mpampianatra i jesosy kristy tarika izy ny mpianatra manaraka azy izany hoe i kristy eo alohantsika mitaona hivavaka na tsy lavirary tsy misy maniratena fa i kristy no manome fahefana ny fiangonana koa izay tsy mino azy sy tsy mivavaka dia mankatoha ny satana fiaraha-miombavaka nandraisan'ny vovonany santsokajiny anjara tamin'ny litorzia fa fotoana nankasitrahana ny mopera vikera nahazo fanendrena vaovao rehefa niara-ny asa tamin'ny mopera curé razafy mandimby jean paul
0: tontolo ny finoana izay atrandy antanterana ny sabotsy 20 aogositra lasa teo ny hetsika ara-kolotsaina izay nanentanana ny kristianina hatramin'ny zanakapelezana amin'ny fanorenana ny fotodrafitrasa eo amin'ny paroasy mari manjaka talatamaty georgette razavandramanga atrany
2: mitoy ny ezaka ho an'ny paroasy mari manjaka amin'ny fananganana fotodrafitrasa ilay saly polivalente naseho tamin'ny kolotsaina nanaovana tsidika ny maraina ny sabotsy natomboka tamin'ny sokela notariny mopera curé sy ny komity paroasialy ary ny filohan'ny apf na ny ankohona mpianakaviana fototra narahan'ny di nitondrana ny tatimbary na vola hotsodrano nanamafy ny fanentanana ny filohan'ny komite paroisialy.
3: Ny fanentanana dia araka ny voalaza tele loko droany zany a no sady mankalaza ny Masin'ny Maria Mpanjakavavy ny mpanjakavavy zay miaro ny paroasy Maria Manjaka dia anatin'izao ihany koa moa ny fanoizany ny fotodrafitrasa dia manentana antsika rehetrarehetra ato isika kristianina rehetra ato amin'ny paroasy fa ao ihany koa ianareo zanaky ny paroasy na ny eto manodidina isaky ny paroasy na ny any ivelany ihany koa ka dia manentana ny taotrano no sy vitany rery ary ny asa vadidrano a ka sy vita raha sy fanakonana ka dia manentana antsika mba hiaraka hirovitra hiaraka hanatanteraka an'izao fotodrafitrasa lehibe zay antsoroan'ny paroasy amin'izao fotoana izao.
2: Ny vary sy ny kojakoja samihafa atolotra ho an'ny sosialy ny fiangonana ary ny vola hanampiana amin'ny fanorenana.
0: Ivadika lavim-baovao hafa tanteraka isika no faranana tamin'ny fomba ofisialy ny zomaraka amin'ny 20 aogositra 2020 2020 lasa teo ny soafe 2026 ary tsara ny vokatra azo raha tarafina tamin'ny vokatra izay nandrasana. Andrasamy ny tatra ny vaovao.
1: Raha natao ny tombana araka ny vokatra azo ny andehan'ny vita dia azo lazaina ho fambiazana ny soafe 2020 Ramta tamin'ny andian'ny fahavalombivolo ny salon d'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat enambrokosorivo raha nisan'ny mpitsidika nadritrany telo andro dia nahatratra 5,700 raha 3,000 no tombany. Etsika nahitana stand na trano eva misy 8,000 raha 7,000 tamin'ny soafe 5,000 nahavita valandresaka momba ny asa na ny forum de l'emploi ny isa folo ny 5,000 raiky 20 aogositra raha 4,700 reo tanora ny sitraka izany raha 13,000 tamin'ny forum de l'emploi ary 8 kosa no vita tamin'ny taona lasa. Ny zoma 20 aogositra no nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny soafe 2020 izay nitanterahana nandritry ny telo andro eto amin'ny CD Tsinonondroa nomariana tamin'ny fanolorana marim-pakasitrahana tamin'ireo orinasam-panohana sy ireo mpandrayanjara nitazan'ireo tany eva misy 8,000 nahitanareo oniversite mpanjakana fakulte ivitoerana sy sekoly ambony tetantoerana sy avany amin'ny faritra nisy avany ivelany Madagasikara ihany ko.
0: Iresaka mahakasika ny CSS kosa isika na ny syndikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay manao antso amin'ny resaka poste budgetaire. Andrasamy Atranty.
1: Ny CSS na ny syndikany mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka eny manjerimanontolo eto Madagasikara dia isan'ny miatrika olana vokatry ny fisian'ireo toerana banga sy ny famindratoerana na vokatry ny fahafatesana ny fisotron'ny ronono miteraka tsy fampian'nympiasa goavana eny amin'ny anjerimanontolo mpanjakana. Reto lafizavatra telo ireto ny lehibe manandanja momba ny toerana araka ny tetibola sy ny tranga voalaza. Ny fiatraikan'ny fahafatesana izay matetika manelingelina ny fanaramaso akademika ny fifandimbiasan'ny mpampianatra ary ny fahazoan-dalana anaramaso ny tese doktora. Ny fitakiana toerana ny CSS dia miantso tapaka ny fanomezana toerana ara-tetibola vaovao ohatra fangatahana toerana anjatiny anatin'ny kota momba ny asam-panjakana mba anovana ireo mpampianatra efa nisoratra anara no mpiasam-panjakana sy anoloana ny mpiasa izay efa tsy ho intsony. Fomba fitantanana ny fitantanana ny fandrindrana ny fanibiasan'ny mpampianatra ny toerana banga ary ny fanampiana rabola ny fanohanana aorian'ny fahafatesan'ny mpanjapanjakana dia fehezan'ny toromariky ny fitaliavana jeneraly ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Mangataka ny CSS ankehitriny ny mba hanokanana ho an'ny sehitry ny fampianarana ambony toerana 300 amin'ireo arivo mbola misy ao anatin'ny tetibola ho an'ny taona 2020. Everin'ny syndika fa ilaina izany famafisan'izany mba hamahana olana momba tsy fahampian'ny mpampianatra mpikaroka izay manambatra ny asa fampianarana sy fikaroana ary mba hisoroana ny fikatoana ny oniversite mpanjakana sasatsasany sanatria.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika somaisoa voaray izay miresaka ny fampatsiahivana ny jiro nampanantenaina ny ao amin'ny distrika ny Isandra arovetrany ary.
1: Ny SMS voaraika tanterineto ato anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra dia mahakasika ny olan'ny jiro ao Isandra manahitra anareo ministra taleparitra sy ny jirama fa efa nekenareo tamin'ny fionana tamin'ny depute tao Tsimbazaza ny fampidirana jiro atesandra de ny kommune Soatanana sy Sorany nefa aiza zany ankehitriny efa hoeritaony izay fampanentanana izay larana de fasan'ny sms eto 034 10 565 73 033 987 61 034 81 268 00.
0: Alohan'ny idirana amin'ny vaovao anivelany ny tontolo ny fanatanjahantena momba ny championnat national jeune ho an'ny football ary ny parasport ho an'ny olona manana fahasembanana andrasamy
1: ireto ny vokatra vitsivitsy azo androany maraina teo amin'ny U20 ny askif automatiatra nandresy ny asea telony ohatra U17 garçon ny ASFM resy ny gdabolay automatiatra roanoray fa teo amin'ny taranja basketball ambony kalesa kosa tompondakan'ny madagasikara ny ekipa vehivavy matsiatra ambony raha nandresy 2020 ny afama avy any atsinanana tamin'ny famaranana raha resy tamin'ny famaranana kosa ny ekipa lehilahy omby lafandrasa oto matsiatra resy tamin'ny isa tery de tery 2-30 fa nifanandrina tamin'ny atsimandrefana lalao famaranana nitanterahana ny sabotsy 20 aogositra teo amin'ny kianjany varea mahamasina ivelany
2: namoizana ain'olona raiky amin'ny 30 indray ny fikorisanny fako efa niahavy toy ny tendrombohitra tao amin'ny kommune Kibesia Conakry ny aliny sabotsy ny foalahady 30 aogositra 20:00 nisy ny naratra ankoatra ny tsy tapopo ny rotsakorana tao amin'ilay toerana no niteraka ny loza efa nisy tranga toy izao tamin'ny taona 7:00 ka 5 ny olona namoiny ainy ary 20 mahery ny naratra mbola tamin'io toerana io ihany mitoy ny fikaroana taon'ny fianakaviana sy ny mpamonjy voina nanambara ny minisitry ny lafitany guineana Jenabo Tore ny tokony efa nialany 20 ireo raha tsy nitanisa afa-tsy ny fahasalamana izy ary dia nakatona tanteraka ilay fanaripako nanomboka ny alahady 30 aogositra 20:00.
0: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tombo klasy tomboko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny viny amin'ny toetoetry ny andro rampitso talata 5 aogositra taona 20:00. Veloma tompoko.
4: Mitsara raha tompoko raha mahakasika ny avelany tetry ny andro amin'ny talata indray ary dia mety mbola azo orana tandrefandreo anatrany any any amin'ny morotseraka ny faritry Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola hisy ihany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'ny atitany avaratra andrefa Madagasikara eny ary any amin'ny morotseraka afovoan'ny Atsinanana raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 6-7°C ho an'ny afo tany 6-10°C morotseraka Atsinanana ary 6-13°C kosa ho an'ny ilany andrefa natafakatra 4-13°C maripana ambonindrina any amin'ny faritry Betsiboka sy Melaky izay dara vina teritry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefotoananao ho any manaraka indray velomatompoka

Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Bibela Mada. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Bibela Mada, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Bibela Mada. Misy soratra eo a, trano maitsomaitso, misy hoe Bibela Mada, eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Bibela Mada. Nafantarantsika ny Bibela Mada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Bibela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Bibela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava.

0: fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana. Asa mahozontsika an'izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a, dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena anao aza i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao ampiopela matazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisikara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a makasitraka
1: toka sy fila zany eto amin'ny radio sofia za koa mba mendrika nyraitra sy ny mora
2: marina izany e miaraka miasa sy nitolotra mitsinjo araroti ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany smartphone afaka alohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa mbe folo volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola ye isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e tonga vaingany any amin'ny astore fandoavam-bola amin'ny ampy vola irery any
3: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany kobahena masaka ilay sakafo feno motovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra mandalo tsy tapaka isapokotandrompanentana manao fanamiana nutrizaza mitondra kobahena masaka eto Antananarivo Mahajanga Toamasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava kobahena masaka be otrikaina akaikanao mety ho andrehetra 500 ariary indray fatra efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy fitanao eny amin'ny mpanentana nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
4: fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a
5: tsy mbola manana arsea aleoko aloha manangonina kely dia mba mahazo an'le tsary
4: raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsikelikely a
5: ao tsikelikely ahoana koa
4: ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira ny tele ny congelater sy ny generater solaira
5: azavao kely hoe raha krisy
4: tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa ndao tonga dia ho any amin'ny izily zao de zao a manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39
6: izily manamora la vie
7: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada de mivarotra ireo vokatra maro toy ny bom maradrik zay nafantarana ny biobelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbari zay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'nysy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo zay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vona ny andrainao ny biobelamada contact 0345 816 04
8: fantatra ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboany ny FPF tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme fiofanana ao ampianatra manana bakalôria amin'ny série tsy akanavaka na toute série azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraky ny sekoly saint joseph de cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 0345 570 62 0345 570 62 na 0386 123 87 0386 123 87

0: Marina. Tonga lany andrasa antsika izay. Fampisehoana goavam-by. Iarahana amin'ny sakatiboy. Au grand complet. Ny alahady 13 aogositra ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka. Talata maty. Manomboka amin'ny roa ratolakanto. Sakatiboy eto fianana tso. Anolotra miaosy mafana. Mpanakanto nasaina manokana. Darika omiky. Mpanakanto mengaly mozika tradisionel. Amin'ny alalan'ny fitsofana farary. Sy ny fitendrena kabosy. Ambordezony programa nao Sakatiboy sy omiky eto fianana tso. Ao amin'ny kolejy Marimanjaka talata maty. Ny alahady 13 aogositra. Manomboka amin'ny roa ratolakanto. Panentana ny fotoana. Coach Lead sy zokinosa. Vidikirana 7000 ariary. VIP 2000 ariary. Mpiara-miasa hainao manjery eto fianana tso. IFF Tambobe. ISSFP Anjoma. Ombla masika. Hotel Cléo Ankfafala. Imprimerie officielle. Media Pixel talata maty. Tongava maty. Vanne valala si tu manges babad, saka de boy, onki, et tu fianas à tout.
1: Ana mpotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
2: filazana zavatra very filazana bokonombo very miampiny fiba amin'ny anarany randrenasolo Jean-Louis monina ao akazimbato commune ialamarina distrik lalangina very itia totataratasy ity ka nisy nahita ny naterina eto amin'ny rtv sofia iangaviana ny tompony izay malala azy mba andala eto amin'ny rtv sofia anamarina fa azy tokoa ireto antotataratasy bokonomby sy ny fisy individuel le bovide na ny fiba very iry
3: Shalama bisiketi fenara vaovao mafalo an'ny ray aman-dreny rehetra efa misokatra sy mandray zaza izao ny centre de faille le jardin des petits miaraka amin'ny trizaza ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny ray taona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azoantoka madio ary feno fitiavana ireto avy no ho hita ao amin'ny centre de faille karakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza kilalao sy hesika manampy amin'ny fivelarana rasaigny ara-badana ary ara-pitenainana fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra hahafahany zaza mivoasa afaka mametraka ampilaminana ny zanakao anao rehefa miasa misokatra ho any rehetra ary ny centre de faille le jardin des petits izany rehetra izany dia misarany mirary de mirary ny toerana misy ny centre de faille dia eny amin'ny hôtelyny zaza tsororokavo mampita kely ary tanambao ny fotoana alatsinaina hatramin'ny zoma manomboka ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatra ora tolakandro aza tara ary fahavoafetra ny toerana ka aza misalasala manatina eny amin'ny hôtelin-jaza na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana nutriny zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
2: filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fisoratana anarana amin'ny fandaranasa vantsonagonana ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana rabola sy ara-teknika ny banky raisam-pirenena eo ambany fiahiny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia natanteraka ny fandaranasa vantsonagonana eto amin'ny distrika ny fiarantsoa noho izany araka ny voalaza nandritry ny fivombem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasiky ny fandaranasa vantsonagonana ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tantaratasy ireto kary ny pokontany ny karapanondrony izay feno 80 taona mihoatra sy ny kopiny zaza reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana fokontany Ambatolasy 5 Ambalabe Maromby Ambalamarina Kianjasoa Antsaharoa daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 25 aogositra 25 sy arivo fokontany Ambalambositra Anasana Andrimbosary Mazengy Mandrendalana daty fisoratana anarana manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 20 aogositra 2020 sy arivo Ambatolay 2 Ambatofolaka Ambatomainty Antsirokavo Talatamaty Salava Ambalandapa manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 27 aogositra 2020 sy arivo ny fisoratana anarana Fokotany Ampitakely Itanda Ankifafa ambany Ankifafa ambony manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 2020 sy arivo Tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety hoentika kolikoly rehetra manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy
4: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
5: le retour de la musique c'est maintenant

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Hosinganao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Zotra ny fampiasa azy. Rehefa mafana tsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia en boîte Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Mitaraina be lesy samy moterany lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
3: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
2: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
3: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
2: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
3: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
4: Mobile, la référence.

0: Presto Supreme, Missal Vovô, Sauce Norma B.
1: Mamãe, cucua!
2: Mangira nerim crudnes nes momia na cam jewel. Jewel la yan sav cam manan an calto tsara injinj. Acham sei ca cham sou. Manduk, ma pangiran, arman me an cham tuka cham nou. Jewel, le sav cam an me aina injen crudnes nes moa nou. Jewel, ageichin de tsinzare nu cotis.
3: Nsa mbaratelo sakafo mafilotra dia tsao fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina izany na tonga isafidin'ny vokatra fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine ny maizo ary ny lafarinina fiona ny vokatra fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra
4: fiona ny tsiro amin'ny vidiny mirary
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana ry sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
6: Aho tsikelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
6: Azavao kely hoe raha krisy.
5: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any Misy ily izao dia izao a manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39
7: izy ily manamora la vie
8: maivanery ny fidiran'ny mpianatra manohana anao zahay manomboka ny 1 aogositra ka hatramin'ny 1 novambra 2020 nindrama vola ho amin'ny Bred Madagascara Banque Populaire araroton'ny zanabola mampitola gaga mandraisa koa anjara amin'ny tombola fa mety averina aminao hatramin'ny ho tapitra isariary ny fandaninao amin'ny fampidirana mpianatra jereo ao amin'ireo masivony Bred Madagascara Banque Populaire ny fepetra rehetra maivana ery ny fidiran'ny mpianatra manohana anao zahay
9: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
10: Mandi Eva Chambro Pungur, Ami Eva Chambro Pungur.
9: Mizara Falina Wanao.
11: Akursianara.
12: Nelatsinain kacham suma.
13: Akursianara.
14: Akursianara.
15: Akursianara.

Ie, dia tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana akory fianara ho an'ity maraimba vaovaon'ny andro talata fadimy amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity zozo ny araka aminao eto a mitondra ny fanentanana atao anatin'izany fandarana akory fianara izany za manentana fotsiny ihany fa ianareo ny tena hanafana ny fiarahantsika eto a amin'ny alalan'ny fandefasanareo sms ie dia misokatra ho antsika rehetra ireo laharana izay fandraisana eto a tsy fiditsiavana fa isika rehetra mihitsy no asaina anjoy sy andray anjara mavitrika atao anatin'izany fandarana akory fianara izany 034 10 565 63 ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 ireo no larana ifandraisantsika atao anatin'ny fandarana akory fianara dia manasanao ampitiavana anjoy izany fa indrindraindrindra andray anjara mavitrika ihany koa atao anatin'ny fiarahana dia ho tontolo andro soa sy tontolo andro mafinaritra ity andro talata ity fa ity ampiandohana dia farabaiko manokana sady mihitsy a ianareo izay manana tsingeritaona naterahana amin'izao fadimy amby roapolo ny volana aogositra izao dia mirarosoa ho tontolo andro mafinaritra ho anareo a ho tontolo andro feno fifaliana ho anareo anie izao andro nareo izao dia mifali arak'izay azo atao fa omeko antsika vetrany ihany koa aloha ny vina ho an'ny toetry ny andro a ho an'izao andro talata izao talata andro tsena dia mihinao fa betsaka ihany koa ny mikasakasa ny hoeny an-tsena eny a ho an'ity talata ity ity ihany koa no talata farany amin'ny volana aogositra izany ny vina ho an'ny toetry ny andro ary a dia amin'ny akapobeny a ho avy eo ny masoandro ibalika eo ny masoandro efa manomboka miposaka ihany izy ao fa mbola somary hitandrifindrahona kely indraindray ifandimbindrahona sy ny masoandro na dia ibany toerana aza izay masoandro izay ny maripana vovinavina kosa mbola fanafanatrany satria raha raika amin'ny 0°C ny maripana ny maraindraina tany hoany a dia hiakatra hatrany amin'ny 5°C ny hafanana ambony indrindra atreto aloha dia mbola tsy misy orana hita taratra fa dia mbola somary maina aloha ny andro a ho an'izao andro talata izao ie izay izay ny vina ho antoetry ny androntsika eto an-tanàna ny fianarantso sy ny mandidina ho an'ny faritra matsetra ambony ny nentina tamintsika teo iny dia ho tontolo andro feno fahavitrihana sy feno fahasotoana ho antsika rehetra ihany koa ity andro talata ity dia mirary soa ho antsika izay amonjy ny asa mandrara indray tsy andry ela fa aleo tonga dia ny mozika noentina anoy izay fiarantsika izay

0: Mena antsika andro indray aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro talata ity. Any amin'ny valora dia manaraka ny ampikanao metsena isika aorianan'izay, dia manomboka ny horonan-tsary. Misy horonan-tsary maromaro mihitsy alahatra ho antsika mandritra ny tontolo andro, ny tapakandro maraina ohatra. Manomboka amin'ny valora mahery kely eo dia misy double film mihitsy ao, film anankiroa fanarakaraka, samy film action avokoa izy anankiroa ireo. Ny voalohany mitondra ny lohateny hoe Sicario, dia mbola film action, mbola toyny izay ihany koa, mbola Sicario ihany koa, izany hoe anankiroa mifanarakaraka mihitsy izy ireo mifampitoy izany. Dia iarahantsika ho an'ity tapakandro maraina ity. Any amin'ny roa ambin'ny folo ora ny dessin animé, amin'ny roa ambin'ny folo ora sy fahatelo ny dia manaraka horonan-tsary anankiray mitondra ny lohateny hoe Misy Lycéenne indray isika. Film adolescent izy io, film comédie ihany koa. Any amin'ny roa ora ny vaovao iraisam-pirenena, amin'ny telo ora latsaka fahateliny dia manaraka documentaire anankiray isika, L'amour interdit no lohateniny izany. Any amin'ny efatra ora latsaka fahateliny indray toy ny isan'andro ny film romance na ny tantaram-pitiavana, Le choix impossible izay no lohatenin'io horonan-tsary io. Any amin'ny dimy ora moa no anarantsika ny drama izay efa fanarakisika ihany koa isaky ny tolakandro Shop for Killers no lohateny izany drama izany. Orinany dokam-barotra samihafa dia manaraka indray ny série isika any amin'ny enora maherikely anoany, Le Gendre Parfait, série indienne izy io. An'izay mety mbola tsy naraka azy dia afaka rahantsika isaky ny hariva ao amin'ny TV Sofia. Amin'ny fitora kosa ny série faharoa ny toy ny tantarany Rosa Linda. Amin'ny valora ny vaovao vokariny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia. Amin'ny valora sasany ny famerenana ny fandarana vehivavy ny kiolo, ary amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena. Amin'ny folo ora latsaka fahateliny indray dia manomboka eo horonan-tsary lava be maro de maro no atolotra ho antsika mandritra ny tontolo alina. De ireo ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ary ho an'ity andro talata ity. De irarina soa, irarina fafinaretana feno antsika rehetra izay fanarana ny onjapeo ny radio sy ny fahitalavitra Sofia izay. De irarina soa hatrany ihany koa ny fiarahanao amin'ity onjapeo ity.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103.fr.
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.

Efa natsidika teo ny fiarabana ho an'ireo izay manana tsingeritaona naterana ho an'ity talata fa 25 ny volana aogositra ity, dia mafisiko ihany izay fiarabana sy firarintso izay, fa misy afatra to a ho an'izany tsingeritaona izany. Vakiko avy hatrany ilay SMS akory fianara Elize ihany, mangataka Ariana Fita Christian kely arabaina, atolotro an'i Johnny kely fa fitsingerena ny fanitsingerina anio ny taona naterany, mitombo fahaizana sy fahendrena ny zanakidada, de tahiny tompo, de miarabanao manokana ihany koa izahay eto amin'ny RTV Sofia, de mirarosoa indrindra ho lavandro iainana ho feno ny fahasoavan'ny tompo ay fianarana ho tafita amin'ny tanjona irina izany. Averiko kely le SMS teo sao de tsy heny Johnny kely a. Akory fianara Elize ihany, mangataka Ariana Fita Christian kely arabaina, atolotra ho an'ny Johnny kely fa ny tsingerina anio ny taona naterahany, mitombo fahaizana sy fahendrena ny zanakidada, de tahiny tompo. Edy ho averintsika hatramin'ny voalohany mihitsy a izay hira anankiray izay, dia ankafizo ary.

0: 103 FM.
1: Amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

0: Mamiratra no avoko.
1: Akory fianara.

Raha toa ka izao no voatafaraka aminay eto amin'ny radio Sofia sy ny fandarana kory fianarana dia manamafy ny arahamba ho anao dia manasanao ihany koa anaraka ny toy ny fiarahana eto fa indrindraindrindra andray anjara mavitrika ihany koa tanatin'izany fandarana akory fianara izany fa mialohan'ny iampitatsika amin'ny famakinana SMS-nareo aloha dia misy filazana zavatra very zavatra hita moa zany maromarina kokoa izy ity fa very izy ity ho an'ny tompony a dia nisy nahita dia nanatitra azy ity amin'ny radio Sofia. Tena totantaratasy manandanja be izy ity satria dia tsinona kory fa bokinomby amin'ny alalany amin'ny anarany Randriana Solo Jean Louis monina ho Ankazombato alatsinainy Ialamarina distrika ny Lalangina dia iangaviana ny tompony miaraka amin'ny karapanondrom-pireneny a mba ho fanamariana fa azo tokoa ilay bokinomby a iangaviana zany a ny tompony a mba haka izany ety amin'ny radio Sofia fa nisy nanatitra eto a izay bokinomby izay dia ampitapitao raha toa ka mety misy mahafantatra an'ity tompon'ny bokinomby a izay nisy nanatitra eto ity izay zay ny amin'iny a fa hotoizantsika indray ny fiarahana ao anatin'ny rasy mozika dia ovakiko avy hatrany aloha ity SMS nankiray ity a akory fianara aloha lasa mifangaro kely le izy a akory fianara bonjour zokososo madame ry voatyvory azafady mba lefaso ny irany laionila mila olo de mba ampiana grade ayay mankasitraka tomboko ede ianao ny tena isaorana indrindra ihany koa amin'ny fiarana amin'ity onjapeo mamitsika ity de zany efa enontsika ny ambadimbadika an'izany la iranao a laionilna mila olo de mirary soa mirary fafinaretana

0: Ko satria fa amin'ny valora mahery 20 minitra izao dia hiditra indray ho atao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny coup de cœur izany ho an'ity talata ity mpanakanto anankiray anisan'ny manana ny lazany eo amin'ny tontolon'ny mozika avy eto Fianarantsoa no hoentina antsika atao anatin'izany coup de cœur ny andro talata izany dia andeha hiarantsika mankafy avy hatrany izay hira anankiray ho an'ny coup de cœur izay.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Manamafiny iaraba ho antsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny inona ny malaza ho an'ity talata fahadimy ambyroapolo ny volana aogostra taona enina ambyroapolo ambyroarivo ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolo ny asa fanaovangazety no isantarana izany. Nodimandry ny filoha amboninahitry ny mpanao gazety Zokiolona araka ny fampandrenesana navoaka ny komity vonjimaika misolotoerana ny olavitra na ny CTOGM de maneho fiaramiory tanteraka amin'ny fianakaviany Albert Rakotonajaina mpanao gazety tao amin'ny TVM RNM sy Solo Norbert Andriamorasata filoha amboninahitry ny fikambanana mpanao gazety Zokiolona eto Madagasikara izay samy nodimandry miompo sy mankahery ny fianakaviana izay eto amin'ny RTV Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vavony mpirakidrara namoaka fanambarana nanao fanambarana ny syndikan'ny mpirakidrara manoloana izao fanovana lalova ny firenena amin'izao fotoana izao dia nanao fanambarana fampatsahivana ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo ka hijerena ny tena fanavaozana ny asan'ny mpirakidrara ho iatrany ny fanambarana. Tokony ho jerena ihany koa ireo sokajin'olona voatokana izay miantoka isan'andro ny fampandehanana izany rafitra izany. Hatramin'ny taona efatra ambin'ny folo ambyroa arivo efa nisy ezaka fitakiana fifampidiniana ary dingana samihafa momba ny fanatsarana ny satany mpirakidrara ny fitsarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao avy any amin'ny distrika Nambanja niakatra fitsarana ny zoma lasa teo ny raharaha fanolanana zaza valo taona nataona mpampianatra. Niakatra fampanoavana tamin'ny zoma teo ilay mpampianatra nanolana zazalahy valo taona tany Ambanja. Mpampianatra mampanao koro tamin'ny fialantsasatra na cours de vacances sady mpampiofana zomba ity nanao herisetra ranovy tamin'ny zazalahy valo taona ity navoaka ny fampanoavana fa midoboka mponja vonjimaika io mpanabe io no ity raharaha anenjehana azy ity. Ankoatr'izay anefa dia mitaky ny fampiarana entitra ny lalàna laharana faha efatra ambyroapolo ambyroa arivo tsipika aotraotra iray sy ny sazy farany ambony ny fianakavian'ilay lasibatra. Manoloana izany dia nanantitrantitra ny fianakavian'ilay miaramboina sy ny mponina any an-toerana fa tsy ampy didingana voalohany fampidirana azy amponja vonjimaika ity. Nanamafy koa izy ireo fa manaraka akaiky an'ilay raharaha ary tsy anaiky fifampirarahana satria tsy asolony fahavoazana na azo ny zanak'izy ireo ny vola sy ny resaka ho marimaritra iraisana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao ny rivodoza gezanisy ny takaitrahana velany kosa ny jery akaiky ireo distrika mbola misy traboina ny BNGRC ny jery akaiky ny fahatongavan'ireo fanampiana sy ny fizotry ny asa fanarenana no tanjona na rahamaso nandritra ny fitsidiana tany Ambatondrazaka Moramanga Tomasina voalohany sy faharoa ary Brikaville ihany koa ny sehatry ny fambolena ny fanjaritsakafo ny fiarovana ireo marefo ny fampianarana ny trano fonenana ary ny rano fidiovana sy fanadiovana. Distrika dimy ny arambohina tamin'ny fandalovany ny rivotoza gezany no notsidiny BNGRC nandritra ny folo andro ny roamby folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo aogositra lasa teo. Niaraka tamin'ny BNGRC tamin'izany ireo tompona andraikitra eny anivo ny ministera sy ny fond national de continence na ny FNC.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vavao ara-tsosialy, olona manana toetena varirampolony nahazo fiarovana manokana. Mitoby any amin'ny zandary izy ireny mba ho fiarovana ny ainy. Noho ny fiaraha-misalan'ny depute ao amin'ny distrika Betroka, Randriana Solo Jean Nicolas, sy ny zandary Maria Ampirenena ary ny ministeran'ny mponina sy ireo sehatra tsy miankina maro ao an-toerana na any ivelany. Miasa ho fiarovana ny ain'ireo olona manana toetena varira, dia noraisina ny fipetraka olona manana toetena varira ampolony no apetraka ao Betroka, Isoanala ary any Jangany, izay samy ao anatin'ny distrika ny Betroka avokoa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fikorotanan'ny famatsiana herinaratra tambazotra iraisan'ny fianarantsoana ny réseau interconnecté. Maro ireo mpanjifa no nitaraina vokatry ny fatapahanjiro ny alahady mbola nitoy ny alatsinainy, fa araka ny filazana fampafantarana ny mpanjifa sy ny mponina eto fianarantsoa navoakan'ny orinasa Jirama, dia nisy tsy fahatomombanana tao amin'ny zotra hitombana ka niteraka fahatapahany famatsiana herinaratra tamin'ny reto faritra manaraka ireto, dia ny ao Masobe, Alakamisy Tenina, Antamponjina, Tsimanary Razana. Hatramin'ny nivoan'ity filazana ity ny voalaza fa efa mandray ny andraikiny ny teknisianina amin'ny fanarenana ny zotra sy ny famerenana amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra. Dia izay ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity andro talata 25 ny volana aogositra taona 2020 ity. Mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Ho an'ny tolakandro amin'ny 5 indray ny fotoana manaraka anarantsika ny inona ny malaza manaraka eto amin'ny Radio Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Akory fianara!
3: Akory fianara!
4: Akory fianara!
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Orange Madagascar, Manuel Chaura Wano, Amivalu Rai Sassan.
2: Orange. Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
3: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'ilay tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
3: Ao tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelatera sy ny generatera solaira.
3: Aza vao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any Nizili zao de zao a. Manatona ny sopy izy liaka akanao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
4: Izili manamora la vie.
5: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa an'andro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
6: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
7: Akory fianara,
8: akory fianara,
9: akory fianara,
10: akory fianara,
11: akory fianara.

0: Ie, ny ary, tonga indray eto anatin'ny horoscope du jour isika. Eh, azafady, tsy horoscope du jour kay, fa ampikanao metsena, tena efa maika be, mbola misy adiny iray izay vao tonga izay horoscope du jour izay dia mijery be ry zareo atsy ambadika atsy hoe to diso izy izany. Ie, miarahaba anareo aloha tonga soa ato anatin'ny fandaharana zanam-pandaharana ampikanao metsena, miarahaba anareo miravavy ao ambadimbadika ao tonga sondray.
1: Sarika ihany koa dia tonga anatin'ny zanam-pandaharana ampikanao metsena indray isika izao fa atsika mahafantapatatra izay metimety ho atao loka fanafanampiana anareo ihany koa amin'ny safidy, satria dia tena tsapako hoe tena sarotra ny manao safidy loka izay.
0: Tena marina izany. Ie, miaraba ny fandresena sy Sarika. Vaovao ny Sarika?
2: Tsisy vaovao fa dia faly miaraba ny mpanaraka ny 103 FM rehetrarehetra.
0: Izany ny feon'ny stagiaire anay ato izany a, dia hanampy antsika izy ny amin'izay ho atao loka ho an'ity andro ho an'ity andro talata ity izay a, tsena ny andro ho any. Dia mino fa tena hoe be dia be, tena hoe be da be marobe azontsika isafidianana mihitsy mety sika indray raha no fanina hoe inona ireny atao loka amin'ireto zavatra be da be aty an-tsena aty reto. Fa dia aleo a izahay a no anolotra ho antsika an'izay ampikanao metsena izay. Ie, inona ry fandresena, inona indray no sosikevitra homentsika ny mpiaino ary?
1: Ie, sosikevitra avy ety amina zao mbola amin'ny valo sasany a, zany hoe mbola mety tsara raha ataonareo tsara masolena sy sosisy ny loka.
0: Tsara be zany.
1: Tsara be zany.
0: Tena hoe tsara be zany.
1: Ie, somary atao maritritra kely le tsaramaso a, dia atao le sosisy.
0: Oh, ka fotsiny.
1: Menaka rehetrarehetra.
0: Tena oka fotsiny fa miterindrorana dia somary maimaina raha nitendako. Ie, mankasitraka ny fandresena, ny avy any misarika indray ary.
2: Raha no anà manokana dia ny korzety totokena, satria be dia be izao hoe ny an-tsena eny amin'izao sady mora izy amin'izao. Dia izay ny loka maivamaivana amin'ity talata ity.
1: Sady tsy
2: dia
1: lafo izay.
0: Tena marina mihitsy izany. Totokena sy korzety a, dia ny anankiray ihany tsaramaso sy sosisy. Tena hoe miamiamina daholo izy izany ry zareo a. Dia ny avy ety amiko indray a, zaho izany miezaka hoe atao amin'ilay tsotsotra kely, le tsotsotra kely tiana ho ambara, le tsy dia tena mandany vola be. Eny, le teo aloha izany tsotsotra ihany, fa ity arosiko ity tena hoe tsotsotra kely anana sotena, tena hoe anana sotena izay anana tiantsika mety avokoa, na io tisama na ramirebaka na ravimbomanga na anamamy na anandrano a, mety daholo. Tena hoe mety daholo dia sotena amin'ny menaka sy ny saosy ity tsika ho ampiarana aminy. Dia tsy adino ny manisy an'ilay sakamalao sy ilay tongolo gasy, fa iny ny tena manome tsiro sy manome hanitra tsara an'izay sakafo karakaraina. Ie, dia izay ny sosikevitra avy aty aminay a ny ho atao loka. Dia aloha tsofina rano nareo izay andeha hiantsena, fa so dia taraiky raha toka anao an'ilay tsaramaso teo indrindraindrindra. Fa ny anay sy Sarika aloha izany moramora masaka
1: ihany,
0: moramora masaka ihany, fa ny fandresena somary mila tanitanehana elaela kely mihitsy a izay tsaramaso izay, na dia atao hoe tsaramaso lena ary. Ie, inona ny angatahako ny raha tianareo andravantsika ny fiarahana aloha, satria omena tombony mihitsy a ny mpanome sosikevitra ho an'ny sakafo.
1: Izandray re
0: sao dia antsan Kristy
1: zany ve? Ataovy andrekakeo ianao manolo-kevitra antsan Kristy nefa ny mpira to tsaiko tena contraire ny antsan Kristy.
0: Tena afa tanteraka mihitsy, tsy olana mihitsy ka.
1: Ataovy pastalaionna tsy mahavoa.
0: Pastalaionna tsy mahavoa. Ny Sarika?
2: Ataovy inona re zany e?
0: Inona re zany e?
2: atao saida tiaro volamena ary
0: tiaro volamena antra
1: izany le tolorany azandro
0: soso angary de hitatsika hoe iza le anolorany azo hitatsika miandalana eo ie aleo alefa tsika vetrany nirana angatahanareo amin'ny farehefa avy eo sika miampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka aza matahotra nareo mpiainy fa ovakitsika eo ihany koa ny sms nareo an mbola misy sms tsy voavaky ao an de ovakitsika izay rehefa avy eo

Amin'ny sivy ora latsaka 20 minitra izao ny ora eto amintsika. Aleo aloha vakiana amintsika indray an, ity hira, ity ireto SMS ireto. Eo vakiana amintsika ireto SMS manaraka ireto. Akory fianara mba mangataka an'ilay hira ny naidra volamenan-tanan'olo dia atolotra ho ahy sy ilay olony tiako izay. Ny SMS manaraka indray akory fianara ania avy ety sada mba alatsao ny hira ny rimika gatepory merci e. Elize amontana akory fianara misaotra tamin'ny hira teo dia mba ampiana tovidray teny mamy atolotra ho an'ny mpankafy RTVS rehetra mangataka mankasitraka Elize ihany. Bonjour Sofia, mba mangataka hirany ambontry na miandry ao iny azafady. Atolotra ho an'ny lalaina ny ankazobe an'izay je t'aime be de bonjour Nindry, merci Sofia de bon continuation joujou. De izay fa voavaky ny SMS nao fa mila manana faharetana fa tsy hoe voatonga le SMS de tonga de voavaky avy hatrany fa araka ny fandaminana dia vakina miandalana izay SMS avy any aminareo mpiaino izay. Ie, ho asitsika ity hira anankiray ity aloha de aorianan'izay hira anankiray nangatahanareo mpiaino izay an de hirosa ho anatin'ny anniversaire du jour indray isika.

0: De mamerina manamafy ny araba ho andreo izay manana tsingeritaona naterana ho an'ity datin'ny 25 aogositra ity, dia mirarisoa anareo a ho feno fifaliana ny tontolo andro nareo dia ho lava andro iainana daholo. Ie, fa homentsika indray raka izy a, iza daholo indray ireo olomalaza manana tsingeritaona naterana ho an'ity datin'ny 25 aogositra ity.
1: Ie, araka ny hitanay ato ambadimbadika ato a, misa enina izy ireo androany ny olona malaza izay notsingaina manokana ho tany saina aminareo eto androany. Ao anatin'izay a, misy ny manekin, misy mpanatontosa sarimihetsika, fa omenanareo tsirairay ny anarany ao anatin'izay. Ao anatin'izay zao i Claudia Schiffer, manekin allemand izy io. Ireo ihany koa i Tim Burton a, izay mpanatontosa sarimihetsika amerikana. Ankoatra izay ihany koa dia misy an'i Blake Lively a, izay aktrisa amerikana na vehivavy mpilalao sarimihetsika amerikana.
2: Ie, misy ihany koa i Sean Connery a, izay aktera ihany koa na mpilalao sarimihetsika, Elvis Costello mpihira sy kompoziteur britanika, izany hoe mpanoratra britanika, ary Evangeli mpihira frantsay.
1: Izay ireo olona malaza notsingaina tamintsika androany manana tsingeritaona
0: naterana. Dia ankoatra ihany koa tsy hoadinoana ihany koa ny an'ilay mpanakanto mpihira britanika Alexandra Burke, teraka ny 25 aogositra ny taona 2020 izy a, nivoaka tao anatin'ilay VX Factor 5e edition ny taona 2020 i Alexandra Burke izy moa izany, dia fantatra indrindra tao anatin'ilay hira anankiray a mitondra ny lohateny hoe Alleluia. Ie, iny ny tena anisan'ny nafantarana betsaka an'ity mpanakanto anankiray ity. Ie, dia aleo aloha enontsika ny hirany izy roa vavy ireo, neny Evangelia avant de partir sy neny Alexandra Burke, dia ho ankafisintsika izay hira anankiroa izay.

Tato anatin'ny akory fianaratany teraka mihitsy isika amin'izao fotoana izao a, mbola manana eo amin'ny adiny iray eo a iarahana ato anatin'izany fandarana akory fianara izany. Fa rehefa avy eo isika dia hiampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka. Fa mialohan'izay aloha dia andeha angafiatrany a ireo hira zay nangatanareo mpiaino zay mbola tsy nandeha teo hiaraka amin'ny herimika avy hatrany sika ary.

Tongodrayato anatin'ny horoscope du jour isika ho an'ity talata 25 ny volana aogositra taona 2020 ity dia omena tolotra ho antsika eto indray ny mety ho toetoetoendrim-piainantsika ho an'izao andro talata izao. Mazatra antsika hatrany ny misandatra azy amin'ny Bélier. Ho an'ny Bélier dia izao no voalaza ho anareo. Miezà maneho izay ao anatin'ny toe-ponao izay tena mitana ny foninao, de ho tsapanao fa ho tsaratsara kokoa ny fifandraisanao amin'ny ilay olontianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia somary azo lazaina hoe manana fahazotoana, manana hafanampo ihany koa ianao ary dia ho afaka natanteraka malakilaky kokoa ny tanjona, ny vina, ny tetikasa izay tiana ho tanterahana, ary tsy salasala mihitsy ny amin'izay mety ho fandresena ateraka izany. De na izany na tsy izany fehezo ihany ny hery izay anananao. Turkoazy ny loko anareo ry Bélier, ny loko indray de ny loko azafady, turkoazy ny loko anareo ny isa kosa de ny 4 ny fotoana tsara sy mety indray dia any amin'ny 5 any, ary ny gemo no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny manaraka sika de ny taureau indray, izao indray no voalaza ho an'ny taureau. Ny fiainana manokana dia ianoka fotoana mamy mahafinaritra romantika mihitsy ny anareo ho an'ity andro talata ity, zavatra tsy nieritreretina tsy nampoizina ihanyko, dia araroty ny fotoana mitondra fahasambarana ho anao ho an'izao andro talata izao, dia tena hoe hiaino feno tanteraka mihitsy izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray, raha ohatra ka tsy te hieritreritra zavatra be dabe ianao de aleo hony mba mitsotsotra mijerijery fahita lavitra, de alamino ihany koa ny fandaram-potoananao tsy arak'izay nandrasanao azy ny andrasanao azy, fa ny fialan-tsasatra na ny repos aloha zany ny tena tokony ho atao ho an'ny taureau ho an'izao andro talata izao. Ny isa ho anareo de ny 5, ny loko kosa de ny loko mavo, ny fotoanany amin'ny roa tolakandro, ary ny balansa indray no tsara ho atao namana. Zay ny balansa, ny gémeaux zafady, fa iampita amin'ny cancer indray ary isika, zao indray no voalaza ho an'ny cancer. Ny fiainana manokana, io hafalinao milanandava io ilay atao hoe anianinao dia lasa hiteraka fatokisantena, lasa atokisan'ny olona anao izany, ary lasa hiteraka fatokisantena eo aminao ihany koa, koa satria ny eo amin'ny lafiny ara-pitiavana hony de hita hoe ho tsara dia lasa hiteraka fifaliana be ho anao izany rehetrarehetra izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray de izao no voalaza, rehefa maheno hoe reraka ianao dia miezà mijery izay zavatra mety atonga azahoanao rivotra madio sy tsara ihany koa, fa hitanao fa lasa hiteraka zavatra mahafinaritra ho anao ny eo manodidina anao izany. 7 no isa ho an'ny cancer, ny loko indray de ny volomparasina ny violet, ny fotoanany amin'ny 5 ny sagitaire no tsara iarana ho atao namana ihany koa.
izay indray aloha ny tapany voalohany ho an'ny horoscope du jour, fa mialohany ampitantsika ho an'ny tapany faharoa indray a, de andeha ho asitsika hira anankiray a, de manohy azy indray isika rehefa avy eo.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Yeah, de itramni tapani faharu injaisika wani horoscope du jour injaiari wani lion wani izantsika zao volaza ho anareo ry lion. Ye, lasa mifanakaiky bebe kokoa amin'ny namanao ny anao an, ary izay indrindra no tena fomba tsara ahitanao an indray ny ny atao hoe fahasambarana sy azahoanao filaminana kokoa dia mahaiza ihany anefa mijanona amin'ny maha izy anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an dia azo lazaina hoe ao anatin'ny fotoanany filaminana ianao an amin'izao fotoana izao an, ary azo lazaina ihany koa hoe ao anatin'ny fotoana izay hitadiavana torohevitra ihany koa dia aza mandraraha aza le fandraharahana ny tianao ambara fa tsy hoe aza miraharaha akory a, de aza manao zavatra vaovao zany aloha e, aza manatanteraka vaovao a eo amin'ny izay resaka fandraharahana izay a, fa aleo aloha ny zavatra efa tanterahana amin'izao fotoana izao a no tohizana. Ny 4:40 no isa ho an'ny lion, ny loko indray dia ny maintso emeraude, ny fotoanany amin'ny 4 tolakandro any, ary ny vierge no tsara ho atao namana. Dia izay vierge izay avy hatrany ihany koa no iampitantsika manaraka indray. Sao indray no voalaza ho an'ny vierge, ary raha ny fiainana manokana dia ny fifandraisana ara-pitiavana somary misy fahasarotana kely, somary misy fahasarotana kely an izay lafiny ara-pitiavana izay mety misy disadisa kely, tsy dia tena hoe makaiza akory. Raha ny fiainana raha ho an'ireo selibatera kosa indray na ireo izay mbola tsy manan'olotiana dia mety misy mampitempo ny fonao ho an'ity androany ity an, indrindra ny fionana amin'ny hariva izany, kanefa na izany na tsy izany an dia tsy dia tena hoe misy zavatra azo aza mbola irehariana aloha izay zavatra miseho androany izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia hoe anampy anao an ny planeta dia atsiaro ho avita ny zavatra izay ny eritreretinao atao ianao fotoana ihany koa ny izao an, raha toka mety hoe misy zavatra tokony ho simiavina dia izao no fotoana tokony hanaovana izany an, na hoe mety misy fifanaraha-mpiara-miasa tokony ho atao simia dia izany ihany koa, fa fakararodina ihany koa raha ohatra ka hoe misy zavatra vaovao an izay miseho an eny ho eny. 8:30 no isa ho anareo ry vierge, ny loko indray an dia ny loko pourpre, ny fotoana dia any amin'ny iray ora atoandro any, ary ny gémo no tsara ho atao namana. Iampita indray amin'ny balance isika, eny balance indray zao voalaza fa ny fiainana manokana mety misy zavatra kely izay mety hitranga dia mahatonga anao amina viana ny zavatra mety ho avy hony an ry balance, dia somary asio ny fifandraisana, fifaneraserana, firesana ihany koa satria izany an dia ampifanakaikikaiky kokoa amina resaka fionana izay mety ho matotra. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ho tsara ity andro androany ity raha toa ka ny resaka arakasa no ho ambara izany. lisy zavatra mety hifa indray a raha toka somary nanano sarotra izany teo aloha teo a dia hifa ihany a izay mety olana tsy nampandeha tsara ny asanao dia fotoana izao a hijerena akaiky mihitsy a ny antsipirian-javatra rehetra sy ny tanjona izay tiana hotratrarina ao anatin'izany valo ambin'ny folo no isa ho an'ny balansa ny loko dia ny loko beige ny fotoana any amin'ny iraika amin'ny folo ora alina ary ny bélier no tsara ho atao namana iampita amin'ny scorpion indray isika ho an'ny scorpion a dia zao ny voalaza ho anareo aza miala amina resaka fiovana izay mety hiteraka fifanakekezana bebe kokoa fa aleo a mba somary mba sopisopila ihany e fa inona hono no antony a tsy anehonao a ny tena ao amponao ao ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia mandeha tsara ny zavatra rehetra aloha kanefa dia mila miaro tena bebe kokoa ihany ianao a eo amin'ny zavatra izay mety iseho a mba hahafanao mandroso mampivoatra ny toerana misy anao a amin'izao fotoana izao ho any amin'ny lalana izay efa no eritreretinao efatra amin'ny telopolo ary no isa ho an'ny scorpion ny loko dia ny manga ny fotoana amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ny verso indray a no tsara iarahanareo ry scorpion izay aloha ny tapany faharoa dia aorianantsira raha ity indray ny tapany fahatelo farany

0: Ye, iampita amin'ny tapany fahatelo farany isika ato anatin'ny horoscope du jour de ny Sagittaire ary aloha no arosiko anao eto indray. Ny fiainana manokana ho an'ny Sagittaire dia ohatrany manana fahazarana hono ianao ny iankina tanteraka amin'ireo namanao miantehatra tanteraka amin'izy ireo a, dia misarika azy ireo ihany koa amin'ny lalana tianao andehanana izany. Raha ny tokony ho izy a, dia mba maneho izay eritreretinao ampahatsorana fotsiny ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia ny atao hoe fifandraisana antanatohatra dia izay somary tsy dia nilamina loatra teo a, dia ilamina tsikelikely izany, ary ilay fikirizana ao an-tranony a no antony namonjy anao a ny amin'izay mety ho fahasairanana ny tranga. Ny fiainana amin'ny ankabeany azavady izay fiainana amin'ny ankabeany, ny roa no isa ho an'ny Sagittaire, ny lokondray dia ny fotsy, ny fotoana any amin'ny valo ora arina, ary ny balansa dia izy no tsara miaraka aminareo ry Sagittaire. Iampita amin'ny manaraka indray isika dia tsy nakory fa ary zareo izay mitondra ny signe Capricorne indray a no entina manaraka eto. Ina indray no voalaza ho anareo ary. Raha ny fiainana manokana dia somary efangaronao ny resaka fitiavana sy ny resaka namana izany a, mba hafanao miaro tena fa mba hisoroana ny hafantarana ireo zavatra izay mety ampisy fahadisoa mpanantenana izany. Dia aleo aloha ianao a mba maka fankahirezana amin'ireo namanao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia manana hevitra ho aneritreritra ao ianao kanefa tsy misy mahasakana ny fiovakevitra eo aminao izany. Tapa-kevitra ihany koa ianao a ny saraka amin'ireo zavatra izay mety mahazatra anao andavanandro. Tena mananjo tsara mihitsy hony ianao a ao anatin'izany. 8:50 no isa ho an'ny Capricorne, ny loko dia ny loko fotsy, ny fotoana tsara sy mety kosa any amin'ny folo ora alina any, ary ny Lion a no tsara iarana. Izay ny ho an'ny Capricorne fa iampita amin'ny Verseau indray isika. Izao indray voalaza ho an'ny Verseau a raha ny fiainana manokana no resahana. Eo amin'ny fiainana manokana mety misy fihaonana tokony tanterahana, kanefa ohatrany tsy ao tsara aloha ny toe-ponao a amin'ny fangaroana ny resaka fitiavana lavitr'ezaka kokoa, fa ohatrany ao anatinao ao a dia ohatrany mbola te hametraka fanontaniana be dia be. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia izao, mila mitandrina ianao a fa fa ohatrany manana zavatra mahatezitezitra izany hono ianao a mba hafanao a miaro ny tombontsoanao manokana, fa mila mahay mandanjalanja izany ianao a fa aza hoentin'ny izay toe-ponao izay. 9:30 no isa ny loko indray dia ny maintso, ny fotoanany amin'ny valo ora alina any, ary ny taureau no tsara ho alaina namana.
1: 10:00 eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ye, izay ny ho an'ny taureau a fa ho faranantsika le izy a dia ny poisson no mamarana azy. Ho an'ny poisson a dia izao indray no voalaza ho anareo. Ny fiainanareo manokana dia ohatra somary kelikelyero ny ianao a tamin'iny herinandro lasa iny a de somary ambanimbany ihany koa arak'izany a ny toeponao a ara-pitiavana fa atomboy a amin'ny fienoana izany mitoera ho miaino ny sasany hatrany ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia miditra ao anatiny atao hoe fotoana ny fotoana ny asa mavitrika kokoa ianao a amin'izao fotoana izao fa mifantoa aloha amin'ny ezaka izay efa ataonao aza diso manao zavatra tafahoatra loatra nefa fa ho avy aminao ihany a ilay tanjona izay efa notratrarinao roa ambyroapolo no isa ho any poisson ny loko de ny mavokely ny fotoana any amin'ny valo ralinany ary scorpion kosa no

0: folora mahery sivyambiny folo minitra ny ora eto amintsika dia amarana ny fandarana akory fianarisika ho an'izao andro talata izao. Fa ovakiko aloha ny sms farany voray faraparany ato a. Bonjour Sophie, mba angataka hirany ny ainga hafa ihany ilay voalohany misaotra iaho fa lefantsika eo ilay izy. Ho anao la nangataka ny amerenana n'la horoscope du jour teo elanatsiana aloha fa tena efa tapitra ny fotoana antsika fa rampitso indray isika manao fotoana atao anatin'ny akory fianara. Ie, atao veloma ihany koa reto kilongampela niaraka tamintsika nanentana ny fandarana akory fianara reto a, dia mankasitraka anareo rovavy fa efa nasy sarika niaraka tamiko teto a, dia mbola isy fotoana mory zareo mbola hiaraka amintsika foanafoana ihany koa. Nafinaritra ny fiarana, dia mankasitraka anareo.
1: Ie, misaotra betsaka zozoa, dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a, dia mirary fahazotoana ho anareo rehetrarehetra amin'izao toandrotoandro maraindray ny talata izao, dia masoto daholy.
2: Mankasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana akory fianara tamin'ity talata ity a, dia mametraka amin'ny veloma mandra-piona rehetrarehetra antsika rehetra.
0: Ie, dia mankasitraka anareo roa ihany koa niara-dita aminay teto a, isaorana mpiandro rehetrarehetra izay niaraka tamintsika teo a, dia mbola ho alahatra eo ny hirana angatahanareo izay mety mbola ho angatahanareo, dia ho ambarapitso indray ny akory fianara manaraka, dia mirary ny soa, mirary ny tsara indrindra ho antsika tsirairay avy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Ato Sofia.

Mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro. Anatin'izany mozika izany ary no anoloako indray ny fiarahabana ho an'ny tsirairay amin'ity atoandro ny talata ity, fadimy amby roapolo ny volana aogositra, taona enina amby roapolo amby roa arivo. Averina foana izay tatin'andro indrindrandrindra ny andro ny volana izay satria misy ny atao hoe milana izay amin'ny fiainana andavanandro moa zany. Misy ny somary hoe varimbariana mba firy moa amin'ity androany ity dia omena foana izay daty sy ny volana izay.

Tristy mikfona ni fampafantarana hoe ahoana sy ahoana indray ny fiarahantsika amin'ity atoandro ity, mahery iraika ambin'ny efapolo minitra aloha ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro. Dia omena fampafantarana ihany koa andreo izay tsy mahafantatra, misy mbola vaovao, misy ihany koa moa izany efa zatra ny fiarahana amiko ianjamahefana eto amin'ny fanentanana. Ndrasako aloha izany ny mozika izay tianareo angatahana ankatrany amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro, satria efa minitra vitsivitsy dia migadana izay amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro izay anarantsika doka sy filazana izay. Izany mozika izany izao dia nisy nangataka atao anatin'ny SMS atao, dia tuizako hatrany aloha izany ny fandarana an'ireo mozika izay nangatahanareo endrasantsika n'izay ora, lorana ianontsika ihany koa ny doka sy ny filazana izay.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Efalatsaka telo minitrany amin'ny roa ambin'ny folo atoandro azany hoe ariny ity mozika anankiray ity dia manaraka tokoa sy filazana aloha isika rehefa aveo zany somary hoe milamindaminareo anatin'ny zany anatin'ireny mozika anangatahanareo ireny talata ny andro a omena foana izay fampafantarana izay tsy ho zay aho hoe kamokamo ianareo zany anatin'ny fangatahana mozika fa somary hoe milamindamina ny andro raha teo ihany koa somary hoe tena midanika mafana be aho ivelany ao a dia mety izay koa ngamba ny safidiny tsirairay iray ao anatin'izay a fangatahana mozika somary hoe milamindamina tsy de metsiketsika be izay a toandro ihany koa ny andro e dia samy manana ny ankafiziny avokoa moa izany ny rehetrarehetra fa ny tiana tongavana dia alaritro daholo aloha izany ireo mozika nareo ireo satria dia mbola maro izy ireo a aorinany doka sy ny filazana rehefa aveo dia miverina fontsika ao anatin'izay a fanarana ny mozika angatahanareo izay ndao ary

0: Nafarnam kinai nasidoni, nizafn, soan, nirina, niraitampuam, niavana sini fianakavina mantur, ni fuktani antsururkavu fianarantsu, ni fuktani ambutiadi fanjin, ni felen mamaman. Ninufun, tia yeretaturi, etu batiraful, lopiera 001 par 3604, androani talata, ar ni fandivinana kristiana, tia atau amitimurariv. Ny alarobia 26 aogositra 2024 kosa ho entina ody any amin'ny fahasandrazany ambodiady fandriana ny nofo mangatsikany. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny havenondrano be loatra. Efa niady ny ady tsara aho, efa nahatanteraka ny fihazakazahana aho, mitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra andininy fahafito.
1: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambany fiahiny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia natanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fiarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivembem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasiky ny fandaranasa vantsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tantaratasy ireto karne pokontany, ny karapanondrony izay feno valo amby folo taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolasy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 25 aogositra 2024 sy arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 25 aogositra 2024 sy arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsirokavo, Talatamaty, Salava, Ambalandapa. Manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 27 aogositra 2024 sy arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankifafa ambany, Ankifafa ambony. Manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 2024 sy arivo. Tsaramariana, fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
0: Filazana maika fanaterana otoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa anjaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon otoro leve eny amin'ny biraon ny jirama tsy anandroa manomboka ny 2024 ka hatramin'ny 2030 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fimoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianurundu du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
1: filazana zavatra very, filazana bokonombo very miampiny fiba amin'ny

0: amin'anarany Randrina Solo, Jean-Louis Monina ao Akazimbato, commune Ialamarina, district Lalangina. Very itia totataratasy ity ka nisy nahita dia nateriny eto amin'ny RTV Sofia. Iangaviana ny tompony izay malala azy mba andalo eto amin'ny RTV Sofia anamarina fa azy tokoa ireto antotataratasy bokonomby sy ny fisy individuel de bovide na ny fiba Very ireto.
1: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Premier Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetrao amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
3: Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay. Manomboka ny 1 aogositra ka hatramin'ny 1 novambra 2020 sy roa arivo, mindrama vola ho amin'ny Bray de Madagasikara Banque Populaire ary arotony zanabola mampitola gaga. Mandraisa koa anjara amin'ny tombola fa mety averina aminao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny fandaniana ho amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo ao amin'ireo maso ivoan'ny Bray de Madagasikara Banque Populaire ny fepetra rehetra. Maivana ery ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao zahay.
4: Arabaina fakabake!
5: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
6: Andao hianatra amin'ny Emit e!
5: Emit, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difanana.
6: Ni faro propul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fa telom propul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efacham propul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam fare kam tel pour l'auguste. Ni fiche ratanana ana wan fifanana.
5: Arum farana fare kam propul mvulana septembre. Si tara.
6: Wan fanazavana fanampina antsoina lahara
5: 0347 042 16 0330 70 470 0.
6: Natidio ny page Facebook Emit Fianarantsoa.
5: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
7: ENI,
8: école nationale d'informatique.
7: Efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industriel sy génie civil izay ahitana ny parcours
8: ingénierie logiciel et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré.
7: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ndreto parcours reto:
8: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
7: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
8: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
7: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana an'i Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 8 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
8: ary ny 9 sy 7 septambra kosa ny datin'ny fifaninanana.
7: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
8: Na tsy diontra ny kala ENI.mg,
7: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
8: Na antsony laharanantso 0386 566 96.
7: 0386 566 96. ENI,
8: École Ingénieuse et Pépinière des Élites Informaticiennes.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy
4: Rehefa mafana tsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Evan. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Evan avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Evan, tsiro natoraly.
9: Mangirana ery ny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'ny kodisy.
10: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehetra 500 ariary ny ray fatra. Efa misy ny finosana irakilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
11: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
12: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny seri tsy akanavaka na toute série.
13: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
14: Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona
15: na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
16: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
17: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
18: Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
19: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
20: Misy ihany koa ny laharana
21: 03415 570 62,
22: 03415 570 62,
23: na
24: 03826 123 87 03826 123 87.
25: Tsy ambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidy ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
26: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray zao ny baoma mandravasarotra atao hoe tsara be. Tena hainga mpiasa sy mandaitra be. Ahositra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozadamosina, lohalika, hozatra amin'ny voto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tongavy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana ahitana azy, ampita kely ampitan'ny bety. Anjoma ampita ny lazan'ny Betsileo, telefona 034 25 802 26 034 58 384 48.

0: Gotry, fa maninona manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne isika vao mandeha vakansy?
1: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
2: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
3: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Blackstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao hatrany.

0: Sanem volan 6 dimembro nareo isakernandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah.
0: Izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitrisa le reto.
1: Miara-mandroso isanandro.
2: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
3: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Mahery roambiroa polo minitra ny amin'ny roambiny folo ora atoandro. Homeko anao vetivety aloha ny pharmacie de carte na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha satria dia mety misy milana izay any. Ireto avary ny pharmacie de carte eto Fianarantsoa hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy ity. Pharmacie Betsileo Antarandolo, pharmacie de Betsileo Antarandolo, laharana 0 38 10 500 25 ny azahoana azy 0 38 10 500 25. Eo ihany koa ny 020 76 500 75 anisany hoe mbola azahoana ny pharmacie du Betsileo Antarandolo ihany koa izay laharana anankiray izay. Izay ihany koa ny pharmacie Sandratra Talatamaty. Pharmacie Sandratra Talatamaty ny laharana indray azahoana azy ireo dia ny 0 38 56 425 15. Pharmacie Sandratra Talatamaty laharana 0 38 56 425 15. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: Toetrany ny fanarahanao ny radio televizion Sofia amin'izao atoandro izao raha izay ora izay mety hoe fa eo ampisakafoana avokoa ny rehetrarehetra misy moa zany mety hoena efa navitan'izay fa dia ifampirarintsika soa hatrany ny fitohizany ity atoandro ity mankany amin'ny tolakandro moa zany hafinaritra ho any rehetrarehetra dia azoto be ihany koa ianareo anatin'ny asa mandraraha izay efa ho anaty volamina ao anatin'ny fandaharam-potoananao ihany koa ho amin'n'ity tolakandro ity mirasoa dia mahazo to foanafoana. Atreto dia andahatra indray ireo mozika nangatahnareo ozy izy araka nefa narosoko ihany koa izay teo hoe mbola maro ny tsy nandeha dia daoloha ankafizintsika ireto mozika nangatahnareo ireto fa rehefa av eo zany hoe misy mozika anankiray io dia rehefa av eo dia isy atao hoe doka sy filazana ihany ko any amin'ny roambe folo rasis sasany rehefa av eo zay.
1: L'application RTV Sofia, dont le lien rtvsofia.mj, et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Mahay rena amin'ny hitrany amin'ny iray ora tolakandro dia atao anatin'ny fandarana integrala indray isika izao. Izany efa entsika ny ambadika an'izany ny mpanakanto izay atolotra roso angafisintsika ihany koa atao anatin'izay integrala izay tsy amedrasiko ela intsony ianao fa avy atrantsika dia ankafi ny tia mpanakanto vahiny ity fahil mozika moa izany tsy hoe mozika nrehetrarehetra dia ho vitantsika ao anatin'ny atsasakadiny satria izay ihany ny ora fa tsika manaraka n'izay integrala izay fa ireo mozika anisany hoe safidiana ihany koa nafantarantsika azy no ankafisintsika ao anatin'izay atsasakadiny izay ao anatin'izany fandaharana integrala izany ndao ary ho ankafizina avy hatrany.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Lucas Filajan et d'Omniradio Sofia.
1: Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana tena maty no ampandrenesanay anareo faniriny malalanay raha vaondrina Esther Marie Louise dia nodimandry tamin'ny 24 aogositra 2022 rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany hoy ny zanany tokony andria mahaiza livaniaina herizoa sy ny vadiny ny vadina velany tompokolahy herinandria mahaiza rijaniaina rason ny vadina velany tompokovavy asinandria mahaiza
0: amin'nyroa ora eto amin'ny sofia radio
1: tampo aminy ny havana sy ny fianakaviana manontolo ny fokontany antsororokavo fianarantsoa ny fokontany ambodiady fandriny ny FLM mamaniny ny nofony dia eretatory eto bateravola lopr 001/3604 androany talata ary ny fandevenana kristianna dia atao amin'ny 5 ny alarobi 26 aogositra 26 kosa hoentina ody any amin'ny fasandrazany ambodiady fandriny ny nofo mangatsikany ity nosolo ny fampandrenesana ho amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra efa niady ny ady tsara ao efa nahatanteraka ny fiazakazahana ao mitahiry ny finoana ao timoty faharoa 7:7
0: allô tongo samety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miaso fandritriny adiny ray sasany ka ny 5 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivarotra credit orange
2: orange eo anilanao
3: tianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
0: fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV sofia

0: fanosovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: L'application BNI vous donne l'heure.
2: Il est 15h sur la radio Sofia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Quiz and win, yano yunu pandis, mlalo miaraka mias, faluka marbe nuzarena isanandro, atrampiara Berlin, tetina 50 milio ariary fandraisananjara, tsotra kely, soratanarana maimaipona, mampidira fana, arivo ariary monjy de ampiary ny fankafizana baolina kitra, valioreo fantanina rehetra de manangona izy fisariana isanandro sisan-kerinandro, hoan'ireo be mpoandrindry, mastoma pititra fana sy milalao fa mampitombo ny vitanao zany, ndao ilalao fa leran'ny fandresena zao e, aza tary e, tsindrio aingana ary ny dièse 111 étoile 6, étoile 5, dièse. Na alifa SMS à 038-00-020-26 ni go na midi la super app ya c'est moi. La lom manakero en la arana 034-6038 reet.
2: RTV Sofia, misala falina wanao. Mandi ifa tchambro pungur am nifa tchambro pungur. Misala falina wanao.
4: Sitraka sy telo latrany no atolotro anao izay manaraka ity FM 103 ity. Miaraka amin'ny vony anao anio an, dia fifaliana ho indray ny zara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao, dia manasa anao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe rôde. Hotonoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe rôde izany. Rôde, R, O, accent circonflexe, D, E, R. Rôde, R, O, accent circonflexe, D, E, R. Ny atao hoe rôde izany a de hoe mivezivezy mandehandeha tsy misy tanjona. Efa nijery ihany tsika teny mitovy hevitra amin'izay fa mbola izay ihany koa izany a ity hoe rôde ity, izay hoe mandehandeha tsy misy tanjona izay, izany hoe tsy misy izany hoe hoaiza ianao na hoaiza ianao fa izay tondra ny tongona ho anao eo a de andehananao avokoa. De io rôde io a verbe. Ka amin'ny verbe azy izay dia tokony conjugueny mifanaraka amin'ny fotoana na ny ton. Ampifanarana ihany koa amin'ny molde ary ny farany dia ampifanarana amin'ny sokajin'olona na biby izay lazaintsika hoe mandehandeha tsy misy tanjona. De omeko ohatra ary ianao atao anatin'ity fehezanteny ity hoe vous rôdez comme des quatre amis. Izay midika amin'ny teny gasy hoe mandehandeha tsisy tanjona ohatran'ireny olona tsy manan-kialofana ireny a ianareo. De eto a ilay rôde dia ny conjuguentsika amin'ny fotoana ankehitriny ihany, izany hoe autant prison à la deuxième personne du pluriel vous ary au mode indicatif. De izay indray ary no voambolana azoko nozarainao anao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

fikopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any any ambony fiara fitaterana rehetra.

103 FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpaimakadevita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy amin'ny vola, ny vidin'entana ihany no alohanao, safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mvola. Mvola, miara-mandoa isan'andro.
2: Efa safidinao ny andao.
3: 103 FM.

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 17h sur la radio Sophia.
0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Za kumba mendrikandretra sin mora?
3: Marina sane, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araroton'ny smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
4: Run it. Sophia Radio. Alvara Radio, 103 FM.
5: Innan malas.
6: Mamerina sy manamafy ny teny fiarabana ary makasitraka hatrany ny amin'ny fanaranao ny onjapeo Sophia. Ireto avy indray ny nan malaza da teny ho talata fa 25 ny volana aogositra taona 2024. Asa fanaovan gazety no demandry ny filoham-boninahitry ny mpanao gazety Zokiolona. Araka ny fampandrenesana navoaka ny komity vonjomaika misy olotoerana ny olavitra na ny CTOJM dia maneho fiaraha-miory tanteraka amin'ny fianakaviany Albert Rakoto Najaina mpanao gazety tao amin'ny TVM RNM sy Sol Norbert Andria Morasata filoham-boninahitry ny fikambanana mpanao gazety Zokiolona eto Madagasikara izay samy nodimandry. Miombo posy makahery ny fianakaviana izahay eto amin'ny RTV Sophia.
5: Inona ny malaza?
6: Mpirakitra raha namoaka fanambarana. Nanao fanambarana ny sendikan'ny mpirakitra raha manoloana izao fanovana lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia nanao fanambarana fampatsehivana ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo ka hijerevana ny tena fanavaozana ny asan'ny mpirakitra raha ho hiatrany ny fanambarana. Tokony ho jerena ihany koa ireo sokajin'olona voatokana izay miantoka isan'andro ny fampandehanana izany rafitra izany. Hatramin'ny taona 2020, efa nisezaka fitakiana, fifampidiniana ary dingana samihafa momba ny fanatsarana ny santany mpirakitra rano ny fitsarana.
5: Inona ny malaza?
6: Distrika Ambanja niakatra fitsarana ny zoma lasa teo ny raharaha fanolanana zaza valo taona nataona mpampianatra. Niakatra fampanoavana tamin'ny zoma teo ilay mpampianatra nanolana zaza valo taona tany Ambanja. Mpampianatra mampanao kory tamin'ny fialantsasatra cours de vacances sady mpampiofana zomba ity nanao herisetra ara-nofo tamin'ny zazalahy valo taona ity. Navoaka ny fampanoavana fa midoboka mponjavonjomaika io mpanabe io no ity raharaha anenjehana azy ity. Ankoatra izay anefa dia mitaky ny fampiarana hentitra ny lalàna laharana nimero 2020 tsipika aotra iray sy ny sazy farany ambony ny fianakavian'ilay lasibatra. Manoloana izany dia nanajitrantitra ny fianakavian'ilay miaramboiny sy ny mponina any an-toerana fa tsy ampy ity dingana voalohany fampidirana azy amponja vonjomaika ity. Nanamafy koa izy ireo fa manaraka akaiky an'ilay raharaha ary tsy anaiky fifampirarahana mihitsy satria tsy asolo ny fahavoazana nahazo ny zanak'izy ireo ny volana ny resaka ho marimaritra iraisana.
5: Inona ny malaza?
6: Rivodoza Gezani nijery akaiky ireo distrika mbola misy traboina ny PNGRG. Nijery akaiky ny fahatongavan'ireo fanampiana sy ny fizotry ny asa fanarenana ny tanjona na raha maso nandritra ny fitsidihana tany Ambatondrazaka, Moramanga, Tomasina voalohany sy faharoa ary Brikafila ihany koa nisehatry ny fambolena ny fanjaritsakafo, ny fiarovana ireo marefo, ny fampianarana, ny trano fonenana ary ny rano fidiovana sy fanadiovana. Distrika 5 ny arambohina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Gezany no nitsidihan'ny BNGRC nandritry ny 10 andro. Ny 40 ka hatramin'ny 24 ny volana aogositra lasa teo. Niaraka tamin'ny BNGRC, tamin'izany ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny ministera sy ny Fonds National de Contingence na ny FNC.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Sosialy. Olona manana toetena varira ampolony nahazo fiarovana manokana. Mitoby any amin'ny zandary izy ireny mba ho fiarovana ny ainy noho ny fiaraha-misalan'ny depute ao amin'ny distrika Betroka, Randrianasolo Jean Nicolas sy ny zandarimariam-pireneny ary ny ministera ny mponina sy ireo sehatra tsy miankina maro eto an-toerana na any ivelany. Miasa ho fiarovana ny ain'ireo olona manana toeratena varira dia noraisina ny fepetra ka olona manana toetena varina ampolony no apetraka ao Betroka, Isoanala ary any Tsangany izay samy ao anatin'ny distrika ny Betroka avokoa.
5: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
6: Fikorontana ny famantsiana herinaratra tambazotra iraisan'ny fianaratsoa na ny réseau interconnect. Maro ireo mpanjifa

0: Dia ireo avy indray no inona malaza da tian'io talata fa 5 ny volana aogostra taona 2024. Mankasitraka fenoanao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Fisaorana feno ihany koa andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianja mahefa no nanolotra. Ny inona malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Avec la RTV Sofia.
3: Filazana zavatra very, filazana bokono very miampiny fiba amin'ny anarany Randrenasolo Jean-Louis Monina ao Akazimbato, commune Ialamarina, district Lalangina. Very itỳ atotataratasy itỳ ka nisy nahita dia naterina eto amin'ny RTV Sofia. Iangaviana ny tompony izay malala azy mba andalo eto amin'ny RTV Sofia anamarina fa azy tokoa ireto atotataratasy bokonomby sy ny fisy individuel de bovide na ny fiba very
2: que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.

0: Sophia Radio. La vraie radio sans
1: Merabatsika rehetra any tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa de manantsika ny crème volume isanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao an'izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoira zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
2: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: L'application BNI vous donne l'heure.
1: Il est 18h sur la radio Sophia.
2: Sovena Sophia na tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sophia.
3: Vous n'avez fait à 100 vitesses.
4: Favo be, fibre onias, internet fibre mlalalala beotran, ambiden tenambrari, 250 gigapesao, 69,000 ariary sambolana monts, sady avaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga, ao amin'ny recharge.yas.mg, na ao amin'ny super app, yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
5: ENI,
6: École nationale d'informatique,
5: efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary technique industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours.
6: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
5: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ny reto parcours reto.
6: Gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
5: Eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours.
6: Métier du digital izay natokana ho an'ny mpaka toute série ary ny audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
5: Ni vitirana na tanterana fifanana na kous, yitam ni rofartanien na manera na Madagascar, ari ambatu drazaka se tirabe. Azatarari, fanfarumbi ful ni vulana septembre na fara fisuratana naran.
6: Ari nena mi ful si fidom mi ful septembre kous, ni tatum fifanana.
5: Ramila fanazavana fanampin, manatuna mvandana enem e nitana bofinarantu.
6: Nadi diunchan kal, ENI.mg.
5: Page Facebook, ENI, École nationale d'informatique.
6: Nadi laranat, 038 96 566 96.
5: 038 96 566 96. ENI.
6: École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
7: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ny ray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianahantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
2: Zaza marina miditra an-tsekoly mandray andraikitra amin'ny fanomanana ny hoaviny. Ny sekoly marina Fianarantsoa dia sekoly manabe sy mampianatra ireo zaza manana fahasembanana ara-pandrenesana na marina moana marina. Mandray zaza sy tanora marina ao Ivory avaratra no misy azy. Fampianarana ambaratonga voalohany ka efatra taona hatramin'ny 70 taona no raisina. Fiofanana arakasa ho an'ny tanora marina ka 50 taona ka hatramin'ny 20 taona no raisina. Tanjon'ny sekoly ny ananany zaza fahalalana ambony arak'izay tratrany, ananany fizakantena indrindra rehefa lehibe. Misy klasy mandro ho an'ny mpianatra avy lavitra. Ho antsika ray aman-dreny mananjanaka marinina, zon'ny zaza ny mianatra manana zoa hianatra ny zaza marinina tokony hisitraka fanabeazana tahaka ny zaza rehetra. Tsy hisitraka izany zoa izany ny zanantsika raha tazomintsika ny tokantrano. Raha menatra ny fiarahamonina isika, tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika isika ray aman-dreny na fampisitrahana ireo zoa ireo indrindra amin'ny fanomanana ny hoaviny. izany no antompisin'ny sekoly Marina Fianarantsoa anabe azy ireo. Tsy ho voahirika ny zanantsika ary ho afaka hiatrika ampitoniana ny fianarany. Alefaso ny kilonga hianatra fa vonina andray azy ireo ny sekoly Marina Fianarantsoa ao Ivory Avaratra akaiky ny Salta. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa ny telefonina 034 05 034 63. Fidirana ny alatsinainy fa 14 ny volana septambra taona 2020.

Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera.

0: Adelante.
1: Isso ni ajili no? Zimani afanan. La Liga. Vemedi. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apecho omni bet261 i vina vina no omni www.bet261.ng na yan kyu en omni po de vont manera na nous. Bet261 ma panjese chan.
2: Filazana Mike fanaterana autoro levé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa izany fa raka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon autorelevé eny amin'ny brown ny jirama tsianandro manomboka ny 4/20 ka hatramin'ny 4/30 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fihoanin'ny faktiora ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente. Dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
3: Filazana zavatra very, filazana bokonomby very miampiny fiba amin'ny anarany Randrenasolo Jean-Louis Monina ao Akazimbato commune Ialamarina distrika Lalangina. Very ity atota taratasy ity ka nisy nahita dia nateriny eto amin'ny RTV Sofia. Iangaviana ny tompony izay malala azy mba andalo eto amin'ny RTV Sofia anamarina fa azy tokoa ireto atota taratasy bokonomby sy ny fisy individuel de bovide na ny fiba very ireto.
4: Once you get Fenaratu, two Sairana Tune no fa if a tongue tom chicken biope lamada, ni biope lamada, then vatri fukatamar, twini pomarati, zena fataran biope lamada at rai, one new lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nectar fifty par pari, zetita fatio ni biope lamada iriyanji, natawa new lam mistia bit, tetunya kuru fukatafana lana toka sinskiar, one doze manir ni alamizanj, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana footmanala au, arni mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada. Contact 0345 816 04.
3: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fivoripokon'olona fampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrikan'ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bepokon'olona entina hampafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marumby, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny roa ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazatra.

0: Zengy, mandendalana, fivorina, ndraiky ambiroapolo aogositra, enina ambiroapolo sy arivo, amiroa ora sasany, tolakandro, fokontany, ambatolay deux, ambatofolaka, ambatomainty, ny datin'ny fivorina, roa ambiroapolo aogositra, enina ambiroapolo sy arivo, amiraiky ambiny folo ratoandro, fokontany, antsoroakavo, talatamaty, sahalava, ambalandapa, datin'ny fivorina, roa ambiroapolo aogositra, enina ambiroapolo sy arivo, amiroa ora sasany, tolakandro, fokontany, ampitakely, Itanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana, ny telo amby roapolo aogositra, enina amby roapolo sy arivo, amin'ny roa sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoroatana, anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana arabola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambany fiahiny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia natanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fiarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voankasiky ny fandaranasa vantsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra ireto atao tataratasy ireto kary ny fokontany ny karapanondrony izay feno valo amby folo taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Ireto avy ireo fokontany voankasika sy ny daty fisoratana anarana: fokontany Ambatolahy 5, Ambalabe, Maromby, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny raika amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra, enina amby roapolo sy arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny roa amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo aogositra, enina amby roapolo sy arivo. Ambatolahy 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsoroakavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa. Manomboka ny telo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo aogositra, enina amby roapolo sy arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafa Ambany, Ankofafa Ambony. Manomboka ny efatra amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo aogositra, enina amby roapolo sy arivo. Tsaramariana fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
1: Mpaimaka de vita, zéro ariary ny frais de transfert eny amin'ny ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
2: Ho anao manana olana ara-pahasalamana na ihany koa te hikarakara na ikojakojany vatanao, ny fitsaboana natoraly raitra dia vonona ny hanampy sy hanome fahafaham-po anao amin'ny alalan'ireo vokatra natoraly sy fanafody natoraly maro samihafa toy ny argent koloidal sy noni ilay fanafody mahagaga natao anasitrana aretina maro, indrindra fa ireo aretina sarotra sitranina efa antaonany maro toy ny goutte, rheumatisme, diabete, cancer, prostate, aretinaty, vavolo sy ireo aretina maro samihafa. Ankoatr'izay, ny mazoterapia dia fitsaboana amin'ny alalan'ny massage toy ny hozatra reraka na amin'ny fonto na mihoatra sy ireo point rehetra amin'ny vatanao. Ankoatra ny fampiasana fitaovana raitra dia afaka manao analizy ihany koa amatarana ireo tsy mety rehetra, eny fa na dia tsy miteny izay ilay marary dia afaka fantarina amin'ny alalan'izany avokoa. Aza miandry marary be nefa satria afaka sady isorohana amin'ny mety anjoanao izany ary tena zava-dehibe indrindra, ka antsoy ary ny laharana 0-34-25-802-26.
3: Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay anareo faniriny malalanay raha vaondriana Esther Marie Louise dia nodimandry tamin'ny 24 aogositra 2022 arivo rehefa ny vahiny 5 taona teto an-tany. Hoy ny zanany, tokony andria mahaiza liva miaina herizoa sy ny vadiny. Ny vadina velany tompoko lahy herinandria mahaiza rijamiaina rason ny vadina velany tomboko vavy asinandria mahaiza malala ny aina famenotsoa hiary malala nyfanonantenaina sidoni ny zafiny soanina irina ny ray tampo aminy ny havana sy ny fianakaviana manontolo ny fokontany antsororokavo fianarantsoa ny fokontany ambodiady fandriny ny FLM mamaniny ny nofony dia eretatory eto Bateravola l'OPR 001 par 3604 androany talata ary ny fandevenana kristianna dia atao amin'ny 5 ora hariva. Ny alarobi 26 aogositra 26 aogositra kosa hoentina ody any amin'ny fasandrazany ambodiady fandriny ny nofo mangatsikany. Ity no solo ny fampandrenesana ho amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Efa niady ny ady tsara aho, efa nato miteraka ny fihazakazahana aho, mitahiry ny finoana aho. Timoti 2:7-7.
4: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.

0: Radio Sofia Sanfra FM amin'ny enora sisy ambin'ny folo minitra izao. Tafaraka eto indray isika mba tonga ny any amin'ny folo ora alina izarahentsika andro tsara sy ny mahafinaritra indrindra. Nefa sarotra ny tsy hisaotrantsika rehetra, sarotra koa ny tsy hisaotran'ireo ekipa rehetra ny fandimby teto hatramin'izao ora izao, hatramin'ny maraina izany, dia manasantsika naraka ny toy ny fandaran'ny Radio Sofia indray. Manaraka vazo vitsivitsy isika andratsana any amin'ny anora sasany anarana ny dokam-barotra amin'ny fitora ny vazo miaro vavao. Amin'ny fitora sasany ny fizarana faharoan'ny tantara iarahana amin'ny vondrona fianoara ho an'ity herinandro ity, izay efa narahantsika malomo ny fizarana voalohany avelon'ny Nourosoa, izay no lohateniny tantara mitohy arahana eto amin'ny Radio Sofia. Toy ny mazatra moa amin'ny valora alina no anarantsika ny vavahan'ny Radio Sofia ary amin'ny valora sasany manomboka eo, manaraka ny santroa nostalgie tsika.
1: Radio Sofia

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vovau peki fiaran gyashe.
2: Ah, Irina Marna, tena mba mila ni kuwa mba hangata traku ntet kiasaku.
1: Fumba kusa na fangya na hazu niyo.
2: Nun, loka seo afe, kopsa ta san pret matakas kiara pang popular. Ah! Te ha pensai ko fa tant to vanai laiko sa thalox kelkel reva fitan fa narana te ava kaftiko te lasa topni aho
1: fiara ian veno azomsany
2: tampila moton quat pano soler grupo electrosen fitova pamblena ary netagna maro samy hafa araka izay ilainao
1: kay ve iako izany afaka maso ny fitaovana ilaiko
2: eka tena izay mihisy fa ho iagnao
1: iroso any massifo bret madagascar banque populaire marine na iaho masa Vaoasika, horoso antany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny loka seo avy kopsao tasan bret Madagasikara bank populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Dia loavy skelikely ary dia le efa vonona.
3: Bret Madagasikara bank populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiaino azy?
5: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiaino ara.
4: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiaino ara. Na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao
10: miaraka amin'ny fiainoara e.
11: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara, ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
12: Orange eo anilanao.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Tanga brisy zoky jilay zay tao anatiny ny vazo amelovy io de akatsatsika eo amizay gadiny zay ihany iaraky amin'ny trade zay tekey amin'ny fitoralatsaka sembyfinitra eto Madagasikara.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Oh mama.

Latsaka valimitrany amin'ny fitora riva alohan'ny anarantsika ny vazo miandry vavao iandrasana ny tantara amin'ny fitora sasany mbola misy mozika azo fampizarandony irantsika maso manjaka never give up fight.

0: am Fitur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Nazzara Mazzusu, mamme le gazu am Fitur Radio.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganana tena maty. No ampandrenesanay anareo faniriny malalanay raha vaondrina Esther Marie-Louise dia nodimandry tamin'ny 24 aogositra 2022 arivo rehefa nivahiny 5.5 taona teto an-tany. Hoy ny zanany, tokony andria mahaiza livaniaina herizo sy ny vadiny. Ny vadina velany tompoko lahy herinandria mahaiza rijaniaina rasona. Ny vadina velany tompoko vavy asinandria mahaiza malala miaina famenotsoa hiary malala fanonampinaina sidoni. Ny zafiny soaniny irina ny ray tampo aminy ny havana sy ny fianakaviana manontolo ny fokontany antsororokavo fianarantsoa ny fokontany ambodiady fandriny ny efelema mamaniny. Ny nofony dia eretatory eto batera vola l'OPR 001 par 3604 androany talata ary ny fandevenana kristianina dia atao amin'ny 5 arivo. Ny alarobia 26 aogositra 26 arivo kosa hoentina ody any amin'ny fasandrazany ambodiady fandriny ny nofo mangatsikany. Ity nosolo ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Efa niady miady tsara ao, efa nahatanteraka ny fihazakazahana ao, mitahiry ny finoana ao. Timoti faharoa toko faefatra andininy faafito.
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandeha 4:00 amin'ny 4:00 mizara faliana ho anao.
5: Faz minha trovão, arei não é tomne FM 103.
6: Alô, enfim, para lá embaixo, vou amnivar o ralne, nela tinha nem chamjuma.

0: Mahafaly ny groupe fiaino azy. Manolotra anao tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Havelon'ny orso.
0: Dia penny Alka Tevson. Mikirakira ny lafin'ny teknika. Chankara production.

0: batea ndia ndeha miaraka amin'ny zoko fotsiny aka. Androany fotsiny ane e, sady mba hividianana ny lapizza za.
1: Mahita tao koa ndry, tsy nitondra volana aho raha tsy vola kely ihany.
0: Misy ty amiko ty dia soloalahy rehefa tonga ny an-tranosika.
1: Eo aniko daholo izany ilay pizza raha izany. Sady mihindrana vola amindry aho dia soloky rehefa avy any an-trano.
0: Ah, kosa e, ela mividy azy dia izaho no mihinana azy.
1: Ie, ndry ny mihinana azy dia izaho avy eo ny voky.
0: Esy, fa mba nanahoana marina ho any ny afara nyresaka reo serika teo e. Taony sarima be tamin'ny lahy izy teo.
1: Niresadresaka fotsiny fa tsy nisy ninina ka nanontany mombamomba azy aho dia izay dia nomeno laharam-pinday.
0: Tady tafiditra ihany koa ny zoky izany ra azoko tsara e. Dia efa nifandefa SMS eo koa dia raikitra. Efa elana izany tianao ny erika e.
1: Aza mampimiakia.
0: Mino aho fa tsy maintsy tonga amin'izany io ko.
1: Mbola ho iteo ihany ki izany a. Fa aiza ihany ilay toerana lehntsika e. Efa mba zava mantsy ilay fitohanana teo sao dia alina ty tsika.
0: Efa io aloha io lesy a, mitsofoka eo. Dia ajanony eo mpitandrefany eo ny fiara fa io misy parkinina.
1: Eto izany ary mahita kolarina ery izany izany e. Ay, misy toerana mahafinaritra be toy izao aty.
0: Toerana malaza be azy tiako. Dia lava rina loatra ny fianarana dia tsy maharaka ninininina mihitsy.
1: Marina ihany aloha izany tendry izany e.

0: Ampy aky ireo a. Aleo mividy raha sendra mbola misy ilaiko rehefa tonga any.
1: Fa ngamo misy fotoana hijerena izany lahy rehefa tonga any e? Fa tsy ho sahirana amin'ny asa?
0: Rehefa misy vilany roa, sotro roa, vilia roa ary ny fandriana triko aky eo dia efa mety a. Izay ange no tena ilaina e.
1: Tsy mivaky loha mihitsy elahy ty ka. Dia tsy mba mieritreritra ny anambahiny mihitsy izany. Mety misy fotoana ane izay sy mama mba hitsidika anao any e. Dia ahoana?
0: Dia mitondra anareo. Na mividy hafa e. Sady tsy maintsy mbola mividy fitaovana ihany akeo rehefa misy fotoana.
1: Efa ireo vahomana anaty kitapo lehibe ireo daholo ary ampy ampiasany lahy ireo.
0: Ndao ary taterina any anaty fiara fa sao taraiky any an-dalanao. Efa mivaly maraina any izao e.
1: Ndao ary koa. Fa mety amin'ny firy izany zoko ny tonga any raha miala izao aty?
0: Any amin'ny enina arivo any eo ny tonga raha tsy misy sampiny any an-dalana.
1: Ay ve ka tena lavitra ilay toerana e. Atao hoe sy ity zavatra ity?
0: Ataovy ao amin'ny malina ao aky a. Idio tsara rehefa avy maka azy ndria.
1: Okay, vita raha andeha amin'izay lahy. Aza dino milaza vaovao aminay a.
0: Tsy adiniko izany ka. Izay fa veloma mandra-piona indray.
1: Veloma zoky dia mitandrema tsara re ny an-dalana.
0: Misaotra, lasa aho.
1: Lasa tokoa zoky. Andao ty akanina lehibe azy. Andriamanitro. Taio amin'izay alehany any izy.

Tena mba simba kosa ty lalany ity izany. Feno lavadavaka daholo izay rehetra tiavina. Ary efa mba firy izao. Oay, efa midimy sasany sahady. Efa mbola tsy miditra amin'ny fianaran-tsofona ho atreto. Tena ho alina aho raha mitohy izao. Faritra loatra amin'ny lalana. Misy miantso aho izany. Dady ity fa ahoana? Allô dada, salama tsara aho. Ie, lasa ty amin'ny toerana navoatendry ahiasako aho. Miala tsiny fa tsy nahandry ny atongavanareo intsony aho e. De raovina ny tonga inanareo fa mangina hoy ny miora? Hay ve, tongava soa ary. Tsy manadiny izany aho fa tonga foana rehefa misy fotoana. Eny ary, misaotra dada. Veloma ihany koa aho amin'ny mamao. Oadray, fa misy iny indray ary ao aloha any to misy fiara maro be mijanona eto. Aleo maka sisiny indray izany de mijanona koa. Tsisy azo atao. Aleo anontaniana ity bandy kely ity. Misy inona ao aloha ary zandry a? Fa ahoana? Hay ve, misaotra. Kamion be miraikitra hono de tsy afaka mihitsy. De amin'ny firy indray izany vao tafialy eto. Efa miletika sady azy idiny masoandro. Aleo miala ato anaty fiara aloha mba hipipi kely fa ohatrany terieny aho izany. Ary tena lava be izany fitohanana eto izany a. Mimenimenina daholo ny mpandeha rehetra. Inona moa no azo atao eo fa de miandry izay afaka ilay kamion miraikitra izany e.

0: alina sady tia ny andro. Tô malahelo be andrasoko fetra aho izany. Zahatra ilay miany ihany be izay roa isaky ny hariva toy izao. Tsaroko ihany izay mianadà miady kômandiny satria izaho te hanaraka seria nefa leria te hijery baolina. Nodongiko dia tsy nomena mihitsy ny kômandy fa nafeniko. Tateoriana dia tsy maintsy nividianany papa tele hafa aho fa tsy tiany ilay izay mianadà miady kômandy. Mety efa tonga kosa angamba izy izao ka efa mifitora arivo izao ary aleo mba andefasana SMS izy e. Kokoa zoky, mino aho fa efa tonga ianao sambola. Aleo mivahena amin'izay. Zay ohatray tô tsy vio akory. Mety mbola any amin'ny toerana tsisy rezao angamba izy izay. Tô taraiky be teny an-dalana ne izy izany e.
1: Norenesinao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
2: avelon'ny norosoa
1: dia beny ny alka tevison nolalaovy ny vondrona fiainoara
3: fidelata injanahary no norosoa
4: dikainina no fetra
3: felana misetra no iora
4: babavanga ny dadaberadany ary sebaste andriamanana kosa no polisy
1: mikirakira ny lafiny teknika trankara production.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrana fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Ifa Chambro Pungura, Mifa Chambro Pungur.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Faz me antro vou, arainau e tomne FM 103.
4: Alwan Fampala Lamba Uvou, Amnival Ural, Nialatine Chamjuma.

0: Talata dimy amby roapolo aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidiako ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia araka ny mahazatra anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra ny vaovao malaza ny ivelany ary any amin'ny farany ny fampafantarana ny vinany mety hotoetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany. Mahakasika ny fanadinam-panjakana bakaloria enina amby roapolo amby roa arivo no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio araka ny tatitry ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia nahitana fienana ny tapahafana tamin'nyity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity raha mitany tamin'ny dimy amby roapolo amby roa arivo. Anom-baovao tanteriny Andrasampy.
1: Raha sivy amby efapolo faingo sivy amby efapolo isanjato ny tapahafana amin'ny bakaloria kapobeny nasionaly ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo de latsaka na ny hena ho fito amby efapolo isanjato faingo valo amby roapolo kosa zany tamin'ity taona ity. Niakatra kosa ho an'ny bakaloria teknika raha nahita telo amby fitopolo isanjato faingo valo amby telopolo ho an'ity taona ity raha roa amby fitopolo isanjato faingo dimy amby enimpolo ny taona lasa. Ny hena ny tapahafahana bakaloria ho an'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo raha ampitahina tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo raha nitatitra de valo amby efapolo faingo sivy amby folo isanjato ny tapahafana nasionaly tamin'ny fanadinana bakaloria enina amby roapolo sy arivo raha dimapolo faingo telo amby fitopolo isanjato ny taona dimy amby roapolo sy arivo. Tsy misy antony hafa akoatra ny resaka kalitaon'ny fampianarana no anton'izany fianany zany. Miankina betsaka amin'izany nefa no hahafahana mpiakatra ny lanja ny diplôma mivoaka hoy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa.
0: Makasika ny drafitrasa ho fiatrehana ny Doroala sy ny afo kosa indray no tanterahana anio dimy amby roapolo aogositra ny atrikasa izay nankatoavana izany ho any eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andrasamy atrany.
1: Plan de contingence nationale feu de brousse et feu de forêt. Drafitrasa nasionaly manampy amin'ny fiatrehana ny dorotanety sy ny doroala amin'ny alalan'ny hetsika famantarana mialoha fiomanana ary fitantanana manaona ny loza ny arahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny asa tamin'ny BNGRC. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny farany taona efatra amby roapolo sy arivo ary ampiarina hatrany eo amin'ny sehatra iraisam-paritra toy ny asa fanentanana ho an'ny taona enina amby roapolo sy arivo fito amby roapolo sy arivo tao Bongolava. Ity drafitra ity de mamaritra fepetra maika hiatrehana ny fahaverezana ala goavana mitranga isan-taona. Ao anatin'ny davitra io no ahitana trangana afo na doro ala ireo kisary avy amin'ny zanabolana sy ny atotanisa ara-potoana. Tranga isam-paritra no hita ao famaritana ny anjarandraikitry ny mpisehitra rehetra na ara-panjakana na tsy miakina ary ny tena lehibe de hita ao anatin'io drafitra io koa ny filana samihafa izay entina anaovana atsisika ampamatsy vola sy ny mpiaro ambonantoka teknika sarabola. Nitanterahana androany talata dimy roapolo aogositra teto Fiarantsoa ny atsikasa natao ho fankatoavany io drafitra natao ho fiatrehana ny amehana amin'ny ady amin'ny doro ala sy dorotanety io.
2: Izy io de efa nisy ny famola volana natao tany amoramanga fa noatsika eto amin'ny faritra Matsatrambolo zany a no tanterahana androany zay fankatoavana ny natao a tany moramanga izay de tapaka moa teto ary nankato zato isanjato a ny mpivory ny mpanao atrikasa rehetra teto androany ho an'izay a drafitra ho an'ny faritra Matsatrambolo.
1: Ny dorotanety doroala no anisan'ny tsindry tena mitarika fahampotehana ala eto Madagasikara isan-taona. Eo anelanelan'ny volana jona ka hatramin'ny fiatombohan'ny fotoanany orana ny tena betsaka ny dorotanety sy doro ala eto Madagasikara.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay miresaka ny tanora sy ny fandraharana. Nivarotra sy nampiranty ny vokatra ny asa tanana vita tamin'ny dara ny solotenany tanora avy any Mananjary faritra Vatovavy. Jean-Jacques Razafindramanga no hitatra ny vaovao.
3: Mampiavaka ny Mananjary faritra Vatovavy ny asa tanana vita amin'ny dara toy ny poketra ny lambahoany sambatra zany hoe isalorana amin'ny fotoanany sambatra nampirantian'ireo solotenany tanora ny ampiny lamba fitafy voazaitra ambehivavy sy andehilahy ary ny fanao haingotrano. Nambarany solotenany mpikambana fahavanana ny tanora sady manatalenta amin'ny asa tanana hanika marisika manampitosika azy ireo ny ivotoeram-panofanana ao Mananjary sady mamolavola ny tanora.
0: Vaovao mandidina izay hatrany dia hamarisika ny tanora amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany fa tsy ampina tsy misy ny toana. Hoy ny fanazavana Andriamatoa Velonjara Kleber, filoha mpanorona antenain'i Madagasikara avy any Mahajanga, faritra Boeny. Georges Tarazafindramanga hatrany.
4: Ho an'ny tanora faritra Mahajanga manokana, tsisy tahotra aloha zareo amin'ny famoronana asa madinika. Fa zavatra tsy amin'ny fotsiny zany ary andrasana amin'ny tompona andraikitra izay voakasika zany fanohanana ny fijerena. Matetika izy ireny miasa rery tsisy mpanohana, ary mizava misy ary anatin'ny izy tsy vita tsisy mpanohana, misy fotoana zany mbola asarotina koa zany ankorita taratasy ilaina fidirana zay sehatra zay. Dia lasa hanitra, lasa misy akibina kely ao anatin'ilay tanora na zanona tsany, ary nefa tsy mahasaka na tanora isehitra amin'ilay izy, ary ny tanorana ihany misehitra be dia be amin'ny fizahantany, amin'ny asa tanana, amin'ny fanangonam-bokatra sy ny famokarana produit avy amin'ny vokatra izay misy hafana hodina zavatra hafa.
0: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny herinaratra kosa indray tanterahana any Antananarivo manomboka ny datin'andro androany, ny dinikasa izay natao andiniana ny vidiny

0: na ny fahafahana mahazo herinaratra anymero faritra tena mila izany ity fomba fiasa ity. Nambaran'ny Italian kabinetra amin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo fa ity hetsika ity dia fitaovana lehibe anohanana ny fametrahana tambazotra anjiro madinika minirozo mifanaraka amin'ny zava-misy eny an-toerana. Ity dia nikasa tanterahanao Antananarivo nanomboka androany 20 aogositra ity dia tafiditra ao anatin'ny hetsika izay tanterahana amin'ny fiaramiasa amin'ny Komeza.
1: Alohan'ny idirana amin'ny vaovao any ivelany ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, tsy maiso voaray izay miresaka ny tsy fandriam-pahalemana amina fokontany eto an-tampitanàna ny Fianarantsoa. Ary ao avetrany ary.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto androany izay efa naparitaka teny anivon'ny tambazotra sosialy tonga eto manaitra ny tompony andraikitra dia mahakasika vakitrano sy halatra amina fokontany maromaro eto Fianarantsoa. Manao antso avo ny mponina ao Ampitakely ambany tanambofierenana tsimo sy ny mandidina fa sesilany ny vakitrano eny toy ny tamozomahalina ifosy sabotsy lasa teo dia nisy tokantrano iray nisy namaky nahaverezana vola 2 hetsy sy 3 tapitrisa ariary miaraka amin'ny telefona enina be izao. Mbola nisy sabotsy ifoalady teo dia nisy efitrano 5 no tafihan'ny jiolahy. Manaitra ny tompony andraikitra andraifapetra fa efa tena tambazotra na jiolahy mihitsy no misy aty ary mpamelokeloka avokoa izy ireo.
2: Hatramin'ny taondasa nitoy tamin'nyity taona 1920 ity nyroborobo ny fizahantany tao Pologne nandritra ny fanimpotoana ny hafanana natratra 3 tapitrisa ny mpizahatany vahiny ekena fa nateo aza ny hafanana tamin'ny fotoam-pialantsasatra latsaka ny maripana raha nitaha tamin'ny faritra atsimon'ny Eropa. Maro ny mpizahatany nankafy ny tranotranainy tao Varsovia renivohitra ny ampiny tsirony nahandro sakafo izany manam-pahefana polone ny misarika ny vahiny amin'ny alalan'ny dokam-barotra. Polonia mihoatra noho izay andrasanao na antenainao. Manarina na manatsara endrika fotodrafitrasa i Polonia ankehitriny indrindra amin'ny toeram-pandraisana manintona mpizahatany. Midika izay hoy ny filoalevitry ny vondrona misahana ny fizahantany polone Pavel Moras fa hiakatra ny sarany hampitombo ny volamiditra amin'ny toekaren'ny firenena saingy tsivitsy na dia ny polone aza handehany amin'ny faritra atsimon'ny Eropa na koa any amin'ny manodidina ny mediterane izahatany noho ny fampiantranoana sy ny fampisakafoanana latsabidy amin'ny any Polonia.
1: Iny vaovao tany Eropa iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao hananaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany. Fa araka ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vinan'ny mety toetry ny andro rahampitso alarobia 16 aogositra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Manotsara raha tompoko, ny finantatry ny andro amin'ny alarobia ary navaranantsika sahady dia mbola azorana tante fandrahoana atrany any manodidina vangaindrano sy ataolanaro eny. Amin'ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ny aorinyny zavona na zavotany maraina. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 6-7°C zao ho an'ny afovoantany, 5-7°C moserika atsinanana ary 6-7°C kosa ho an'ny ilany andrefana. Fakatra 5-10°C hatrany maripanambonindrendry any amin'ny faritry Betsiboka. Atezedara ny vinantetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamey fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velona tompoka.

0: télécommande ny fiaranao dia manantona ny intercenter ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, Sinsis. Intercenter ampazambazaha manome fafampo anao an-trano.
1: Radio Sofia sans fafin mama yere fran biful mitra ny amin'ny valoral. Avaka fotoana fohy dia iroso anatin'ny fandarana santoa nostalgie isika mozika tsy totany ely ireo fahatsiarovana samihafa no foasika manainga ny toromasy ihany ko mandamindamina moramora eo dia ifampizarantsika anatin'izao aliny andro talata 25 ny volana agostra izao. Ampatsiahivana ho an'izay mety mitady azy maika ny pharmacie du Betsileo Tarandolo sy ny pharmacie sandratra eny Talatamaty no miandry raharaha. Ny pharmacie du Betsileo izay anjantsoana amin'nyreto larana roa reto a 020 76 516 75 ny 038 10 501 25 ny pharmacie sandratra eny Talatamaty 038 56 425 15 pharmacie de Betsileo Tarandolo 020 75 76 76 75 516 75 de miraso ary maniry koa zay a ny azahoanareo na jerena fahasalamana ho anareo zay somary rereraka mitady fanafody amin'izao alin'ny talata izao.
2: Bonne soirée.
3: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andrassa sur la 103 FM.

0: de sofrer.
1: Thank you.

0: Miaraba tompoko, fa le tafiaraka aminao indray amin'ity alina ity a, de mankasitraka ny safidinao manjofo manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia. Miaraba anao taksa de manakopatahanao ny rehetra tafiaraka aminay a, nizanizay ihany koa akasitrana ny namana zay efa nifandimbina nentana antsika teto ihany koa hatramin'ny maraina jusqu'à ny alina teo ihany koa, de taksa indray no manohy ny fiarahana zao a iaraka aminao anatin'ny fandarana motivation resadresaka aminao ihany koa amin'ity alina ity mba hampafitrika anao etena ny nandro ity a nakafizana ny alina ihany koa, miandry ny torimaso, manao ny asa mandrarara ohatra koa miasa alina ianao a, fa tsy afaka matory de mba omena mozika milama ianao, afaka mandahatra mozika milama ihany koa miaraka amiko a ie ho an'izay asanao a izay a ny tafiaraka aminay rehetrarehetra zany a, de zany omena fafapo avokoa hoe na tafiaraka aminay rehefa amin'ny atoandro iny a, de rehefa amin'ny alina ihany koa satria tsy mizaraka aminay nareo de mbola hety ihany koa zay miaraka aminareo rehefa alina. Mozika fiderana ny satarantsika fiarahana isaorana le raha eo ambony foana ny fotoana sefantsika mitafatafa moa zany a, zay zavatra ataontsika ihany koa de apetratsika eo ampelantanany a, orisa ihany koa ty alina ty ho ny fankafizantsika ny onjam-peo, ny fankafizantsika ny alina am'izay zavatra ataontsika, de akinitsika eo ampelantany avokoa zany rehetrarehetra izany. Iaraka amin'ny firma iarytsika manaika ny lohateny mozika ty aorianan ty a, ny loha hevitra horesana aminao indray ato anatin'ny fandarana mandritry ny minitra vitsy a, de resako aminao mpatsevika ihany koa ny larana zay efa fantatrareo rehefa avy eo ampatsiko, satria mety misy namana vaovao any saindra mahaino antsika mba tafiaraka amintsika mba te hitafatafa iaraka amintsika, de aroso ny larana ampatsivina rehefa avy eo.
1: FM. 103 FM.

Arosarin'ny lohevitra ifampizarana indray eo resaka desana andritra ny minitra vitsy rehefa avy eo a resaka talenta atao hoe voajanahary ananantsika tsirairay no resahana moa zany a sa dia mietraka fantaniana tahaka sa dia maneho hevitra reo amin'ny SMSO no mandahatra mozika milama ihany koa miaraka amiko a zany hoe tsy zany reny no miresaka anazy fa nareo ihany koa afaka amin'ny resaka mahakasika ny lohahevitra antsika inona ny talenta tsampanao hoe voajanahary aminao a na koa hoe ny atonga tsikelikely taminao mety hoe voajanahary taolo izy a fa ny anaranao ihany koa de ny ampy zany fahaizanao momba an'le zavatra anankiray talenta miavaka mampiavaka anao eo a mety hoe voajanahary izy a na koa hoe efa nanananao fa nyazanao nampiana tamin'ny alalan'ny fianarana ino atao hoe fahaizanao manokana experience moa zany amin'ny teny vahiny a mety hoentinao miady hiatrika ny fiainana izy ireny a tokony hotrandrana ho resantsika mihitsy atao anatin'ny fiarana hoe reny talenta ireny ngeka tokony hotrandrana foany afaka mpitomboana foana ihany koa mizatra anazy foana ianao raha ohatra hoe resaka tontolo vola kitra manafananao zao de hoe miezaka foana ianao zany lalao manao entrena masiny sisa de amin'izay a mipetraka foana ndraiky efa sy maizy azy ianao zany hoe tsy tokony apetrapetraka foana izy ireny a tokony tsy apetraka fotsiny fa trandrana foana avoaka aseho ny maizy ianao hoe ianao nika mahay zavatra anakiray ohatra zao hoe mahavoafehy zavatra ohatra zao hoe manampy antsika ireny a rehefa tena hoe aitsika ny mitrandraka anazy a hoentina any amin'ny zavatra tsara atrany inona ny talenta voajanahary aminao na koa hoe efa ao le izy a fanazahanao nampiana ny anarana teny ihany koa nakana fiofanana mihitsy a de anananao amin'izay izy amin'izao fotoana zao raha mba azonao resahana de afaka mitondra torohevitra ihany koa ianao hoany mpianatsika namatsika hoe ny zavatra ohatra zao ange ka azo atao an'izao hoe afaka maneho hevitra ohatra ntaksy ianao a satria resaka manodidina zay ary efa avy eo mba anampy anamatsika mba ho motive izy amin'ny fiainana amin'io a talenta ananana io a amin'le zavatra ny anarana io a fa tsy hoe manatalenta izy fa dia prime ihany tsy ampiasainy a mianatra izy a fa tsy hainy hoe atao aiza re izy ty e nefa misy a sehatra tokony isehariny a amin'io talenta ananana io a mba tonga anazy voatra manana ny maizy anazy any aoriana any na amin'izao fotoana zao mety hoe afaka fadika vola siny sisa alefa sy mesazy ny laratsika de ny 34 10 565 63 ny iasy 034 10 565 63 a eo ihany koa ny 33 13 861 70 33 13 861 70 ny aranso indray de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 ho resantsika mihitsy anatin'ny mihitra vitsy

Fa avy eo fa andaloha andatra mozika de rehefa tonga any amin'ny folo ora sasany de resakitsika afaka sady maneho hevitra sady nareo amin'ny SMS ao de efa kiko avy eo. Misy tady hoe te hiditra amin'ny atso mivanta anao a, raha toka vonanao anatin'ny atso mivantana ihany koa ny hevitra andatra mozika milamina, tsy maninona fa afaka raisiko.

Andisan musika la tranaro on ita fiaraka amiko amin'ity alatia zany musika intsika zany avy amin'ny sisi a Salama zoko taksa sisi any avy ty tanda mamangata kirany pesiketa by broken souvenir autisti makasitraka be da be avy tra manaraka avy amin'ny piano tsika anakiray koa 33 mifara 34 Salut namana madame Silia avy ty apopoka mba mihirana zakatina lui pananatra iny azafady de merci izatsika roso ary any amin'ny folora sasantsika miresaka makasika ny hevitra anao teo hoe ina ny talenta ananao mampiavaka aminao voajanahary aminao a mety hoe tao aminao ihany koa de nampianao tamin'ny alalan'ny fiofanana ny anarana fa de hainao le izy manatalenta ianao resantsika rehefa avy eo

Andavary ho resantsika mahakasika ny lohahevitra raha miresaka hoe talentsika de izy io moa zany voajanahary efa momeny antsika ho anantsika olombelona tsirairay a eo ny nanampy anazy ny anatra manokana ihany koa na koa hoe natsampy hoe manana talenta izy de ho amafisiny a mba ivelarany kokoa, zany hoe ny anatra zany na koa hoe ny ofana izy a tamin'le zavatra efa nofinofiny a fandriny a na zavatra tsikatrany hoe mba nana talenta de anampiany iny a mba tonga anazy ivelatra kokokoa ivelatra kokoa amin'ny talenta zay ananany. Izy ireny a de misy ny afaka atao hoe trandrahana soma tsara mihitsy, azo atao hoe fidiram-bola na koa hoe mba hiavahanao maro amin'ny alalan'ny karazana fananana, tsy voatery resaka vola fotsiny fa mety hoe mba afahanao manabe ny manodidina anao, ny olona akaiky anao, ny mpiara-monina aminao, ny firenenao a noho ny talentanao. Tsy voatery hoe ilana tambiny fa ny horesantsika aminazy moa zany a dia hoe inona ny talenta any aminao mampiavaka anao, mety hoe voajanahary le izy na koa hoe ny anaranao manokana, de avy eo tena hoe nampiavaka anao hoe afantarany maro anao, mampitopola ho anao sinsisy. Afaka manao hevitra amin'ny 34-10 aho a 560-513 na ihany koa ny 33-3-861-70 sy ny 32-03-9587-61. Izy ireny a zany hoe famiresaka anazy tsika izy ireny a de zavatra tena hoe manampy antsika amin'ny fiainana amin'ny ho avintsika mihitsy ary toa ka haintsika ny mitrandraka anazy, ohatra hoe voakely ny zaza de efa tsikatra ndray aman-dreny eny hoe reto zavatra reto anisan'ny tena tiany a de rehefa tsikaritra ny ray aman-dreny zay raha toaka vonina hoe tena anampy anazy tsika ray aman-dreny ary tokony ampiana ny atao hoe zaza manatalentireny a satria eny no mamaritra ny hoaviny any aoriana any a, eny mainty misy nofinofiny any amina asa hafa atao hoe fiainana hafa ihany koa akoatra amle talentana ny atao hoe fahaizana manokana de afaka manampy anazy ihany koa iny a ary tsy very mandesany olona manana talenta zany, ohatra hoe talentany fotsiny mahay resaka atao hoe fiarakodia tia mikitikitika manodidina an'iny a, zany hoe nianatra izy a de na ny ampianarana zany izy a tonga de hoe ohatra ny hoe tongatonga ho azy aminazy zany le zavatra satria fahatalenta voajanahary aminy a de ny ampiofanana sy fianarana fotsiny de voafeny resaka fiarakodisiny mikitika ohatra de tsy very mandeha zany izy amin'ny atao fitadiavana asa na koa hoe zavatra fataony a manampy anazy iny zany na de atao hoe manana antona asa hafa izy a de azo atao hoe vatina asa ihany koa ny talenta zay ananany amin'ny izy voajanahary sy ny hoe ny ofanana ihany koa de manampy anazy ivelatra kokoa. Jereny zay ho an'ny ray aman-dreny moa zany a mila kakaizana zanakatsika fahatarinao inona reny zavatra tena mbatiny ity e de raha misy mifahafahatsika manampy anazy mampivoatra anazy amin'ny fiainana de taritina amin'iny ihany izy a na de mety hoe manana nofinofo hafa ary satria zay le hoe fiainany ny any aoriana any mbola tsy fantatra de ny androany a de efa trandrahana sahady hoe ndao ary a anomana zavatra ohatra zao atsika de raha misy ny atao hoe ohatra hoe tolotrasa na koa hoe zavatra mitranga ny aoriana any a de efa mba vonina izy zany efa mba vonina izy amin'ny ankahatsiny arina araka le fomba fiteny satria efa manatraika efa manana ny hoety miady a hoetina atao hoe mampivelatra anazy ihany koa amin'ny fiainany a hoetiny mampandroso anazy a iatrehana ny fiainany ihany koa. Isika ray aman-dreny a ho an'ny ray aman-dreny no matsikaritra zay voalohany a de taritina amin'iny lay a zanakatsika lehibe de zarina amin'ny antsy kelikely izy ohatra hoe tia baoly izy araka nresaky teo a de efa hoentiny izy zany mba asianany a manao tireny masiny sisa na koa mpidirany anatiny reny ecole de foot sy ny maro hafa reny raha ohatra hoe zavatra hafa hitanao manafana anazy ihany koa de taritina amin'ireny izy a fa ny andro fotoana taona mifandimy marobe any a tsy maintsy mety mba hanavitra anazy iny na koa hoe de efa lasa fitezahan'ny vatana raha ohatra hoe resaka fialam-boly ohatra izay na hoe de efa ambiazy ny fialam-boly iny mety hoe teka makafi mozika fotsiny izy a mahasambatra anazy iny satria efa talenta aminy a afaka trandrany raha toaka hoe ilainy hoe atao asa mihitsiny a na koa hoe atao vadinasa na koa hoe anampiana ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina aminy a de azo atao tsara mihitsy zany tsy mamono atoko satria fahasoavana voajanahary eo aminazy le izy a dia afaka zarainy ihany koa afaka mampiofana fotsiny izy a ohatra hoe resaka atao hoe resaka iady ny zavatra manafana anazy a ohatra hoe mianatra izy manampy kokoa de afaka mampiofana ihany koa amin'ny alalany atao hoe fitandrovana ny atao hoe vatana ny tenany manokana sy ny mpiarapelona aminy ihany koa tsy hoe andeha ampiady olona na koa ianao iny izy rehefa avy eo fa hanabe olona hitaiza olona amin'ny alalana atao hoe ara-marsion ohatra zany hoe talenta ireny a dia omena sehatra izy a mba afahany mivelatra kokoa atoro anazy hoe retsireto ny lalana tokony hodiavinao a mba hampivelatra anao amin'ny fiainanao satria
matoy ny tonga aminazy ao dia misy ny antony manokana fa tsy hoe manantana ety izy fa dia jerena fotsiny amin'izao any misy ny sehatra afaka ampivelarina an'ireny fahaizantsika ireny a na koa ireny nofinofontsika talentantsika zavatra hoe efa voajanahary ho anatsika ireny a dia aza kombosina fotsiny ihany aza eterezina fotsiny ihany aza takomana fotsiny ihany raha ohatra ihany zantsika anazy hoe takotakonanao le somary afainina sitrika zany raha hitanao io mazavatra tsara koa zany izy ty e de aleo a mba avoaka ho hitany rehetra mampafantarina rehetra misehatra anao amin'ny alalan'ny atao hoe fitadiavanasa amin'ny alalan'ny fanaovana fifanana fianaranasa moa zany na koa hoe e fidirina anatin'ny fikambanana sy ny sisy ireny a mampiseho ny talenta anao a ny mahizy azy anao ny mampiavaka anao satria ino no CV anao izy zany mampafantatra anao amin'ny mpampiasa sy ny manodidina anao hoe ianao anie ka ohatran'izaozao e ianao anie ka manaty zavatra anankiray ty e afaka ampafantarinao ny manodidina anao zao ohatra ny antaky zao ianao anie ka afaka manentany afaka miresaky afaka manabe ny manodidina anao amin'ny alalan'ny zavatra ao anaty sainanao sy ny zavatra hitanao amin'ny andavanandro a dia resahnao amin'ny onjape ohatra ampafantariny manodidina anao hoe ny talentany ka tsy voatery hoe mananofinofo hafa ianao na mananofinofo hafa ndray aman-dreny de ino notanterana fa ny anao ihany koa afaka ampiasainao afaka hitarinao a mety hoe hovadinasa ho fialamboly ho fanampiana ny manodidina satria efa voajanahary aminao iny a tsy voatery hoe ilana tambina raha hitanao tena hoe tadiavako volo izy ty fa tena ataoko asa mihitsy a arakaraka anao iny fa tokony hoe tsy tazomina ny talentanao a fa avoaka ny zavatra maro a hitanao hoe miandry ianao atrehanao fa tsy hoe mahay mira be anao de mainamenatra rehefa mba saina mira nefa anatin'ny faninanana io de ka zany hoe mahay be de za tsy tianao aseho ny talentanao hoe mira mihitsy ianao ohatra satria ny talenta koa ndraindray ny olona mana talenta fa tsy manatanteraka an'izy satria tsy nataony tanjona la izy fa de ohatra hoe mahay mira fotsiny efa tsy teo lasampanakanto malaza mety hoe ma ny azonao atao zany ohatra hoe tsy manao an'izay anao de ohatra hoe mamanapy olona ohatra te ahirany hoe zao ny fanaovana azy ohatra hoe mampiofany ianao ampiasao ny talenta anao e mba hanampiana ny hafa zany raha ohatra hoe tsy hoanao iny nefa ny afaka azahoanao vola ohatra ohatra hoe mampiofana anao de hoe mba misy tambonanao iny mety misy vola miditra aonao raha ohatra hoe ilanao vola raha tsisy vola moa afaka anaovanao asa soa tena mampianatra resaka hoe manakotsa vokalina fotsiny ianao any anatin'ny resaka feo sy ny sisany a amin'ny asa soa na koa hoe fitiavana fotsiny efa nampian' olo fotsiny zany de efa tsy mila vola ampiasao le izy a satria iny a mampiavaka anao afantarany maro anao ary tsy very lalana zany ianao am'izay mety hoe talenta anao a na aiza na aiza alianao a satria misy olona foana ny miandry anao ary mitady anao aiza re mba misy olo amahay zavatra ohatra zao a ka ianao le izy fa tsy nampafantarinao tsy nasehonao manodidina de aiza moa ny afantaran'olona hoe ianao ngeka mahay mamboatra gato mahay mamboatra mofomamy tena miavaka e paraporo ny amin'ny hafa raha ohatra mampita amin'ny hafa zany a de ianao ko hoe manana fomba hafa mihitsy teknika hafa mihitsy paikady hafa mihitsy a amin'ny resaka fanamboarana gato ohatra nefany fantatra ao le izy a misy fotoana anao fananandrina fa de ianao rery tsy mahafantatra ny manodidina fa de ianao rery ihany ianao rery sy namanao akaiky eo ihany mahita ny tsirony maninona raha sianao hoe toy fanitarana kely fampiratiana kely na koa hoe karazana fampisehoana kely hoe ianao mavita zavatra ohatra zao a mba afantaran'olona anao voalohany indrindra ao anatin'ny fampisehoana ny talenta ihany koa de alaverina alohany henatra raha toka menamenatra ianao a somary miafiafy ianao a de tsy mivoaka ny zavatra hainao ohatra hoany ohatra mahay mandiha ianao fa rehefa tonga anaty olona ry izy a de ohatsy ianao ohatra menamenatra fa anaty olona mantsy fa raha mba ao an-trano izy ty vitako tsara rehefa tsisy mahita kanefa tsisy jerinao hoe aizany afantaran'olo anao mahay mandiha anao raha tsy asehanao olo maromaro la izy misafidy tsara mihitsy ny olo miresy lahatra ny olo ay tena vitanao marina la izy ohatra hoe manisy faninanana de tena nasehonao fa miavaka ianao amin'ny lalan'ny fandizana aseho ny talentanao a satria lalana misokatra ho anao a fahasambarana misokatra ho anao fa ny soana ho avy milay be
sobe mafinatra be ho anao ny tanetanao na dia eo aza ny nofinofinao hafa, mety hoe asanao hafa, zavatra hafa mety manavanana anao ihany koa, fa mety misy zavatra anankiray na roa na telo ihany koa mbola tanetanao. Ka ndao ireny a avoakantsika mba ho lasa ohatrany orinasa ho anao manokana noho ny talentanao, mba hampandrosoanao ny hampandroson'ny firenena, ny manodidina anao, ny fianakavianao. Milay zany a, tsara zany a. Akoatra hoe asanao zany na zavatra hafa tianao atao a, dia ny talenta anao iny a ndao trandrahana foana, ohatra hoe inona ny tena manafananao, kafizinao ohatra amin'izay ohatra hoe tena tia mamboly a, dia ndao ny mamboly e, misy hamboly foana dia tsara ohatra nao na fombafombolena ny anana indray, dia tena resaka fiompiana kompatanao tsika ny ambalany dia faraika aminay a amin'izao alala zao. Samy mana zavatra mampiavaka anazy a, ohatra izay ihany koa ny tondreny vohitra manana mampiavaka anazy ihany koa, na iza na iza anisanisa masany olombelona ihany koa, tsy maintsy misy foana io a, tsy maintsy moa zany fa misy foana zavatra tena hoe efa napetraka aminazy a, manavana anazy. Na isika ray aman-dreny ngamba tonga de Madagasikara zay hoe le zanako anankiray iny a, le vehivavy iny a, na le lehilahy iny a, zao ny zavatra tena mba tiany iny, akafiziny iny a, tena hoe mety aminy a, afaka tohanantsika izy raha misy ny fahafahana moa zany amin'ny zavatra anankiray akafiziny tiany a, dia manampy anazy iny, na de hoe manana nofinofo sy tanjona hafa ihany koa isika ray aman-dreny a, zao no zavatra fanaovako anazy, na de ho ary ny zavatra tiany sy ny talenta iny a, de manampy anazy foana iny a, farafaharatsiny hoe mba tanteraka ny ma hoe mba manampy anazy ianao amin'ny talenta n'iny, mba napitatra ny fahaizany na nampivelatra ny sainy amin'ny alalan'ny zavatra kafiziny sy tiany a, efa talentany voajanahary.

Ye, zay no resahana tato anatin'ny fandarana motivation somary napatsia kely isika ny talenta fa tsara ary any aminao any hoe inona ny talenta mampiavaka anao, mety hoe ny anaranao ihany koa ly izy a, de vao mainka tena lasa fahaizanao manokana miavaka anao na de marina samy nianatra tanatin'ny sekoly anankiray, dia ndao a hoentsika izy ireny a ivelarantsika amin'ny fiainana fa tsy hoe apri amintsika fotsiny, so de mahatokony ampiasaina so de mahatokony hoe ketrehana asa ho antsika tanora, so de tokony amoronana orinasa na hoe tetikasa anankiray a afaka karaha torohevitra aminamana, afaka mety hoe tadiavantsika fanampiana amin'ny olo akaiky atsika zay hitantsika tokony nana fanampiana hoe za nge ka manana talenta ohatran'izaozao hoe, fa ny fomba amoako anazy, ny fomba hananganana zavatra aminazy no somary manahirana ana. Eto fianaratsoa zao a amin'ny lakamisy angambany izay ohatrany misy resaka fionana ho an'ny tanora sy ny sisay a eny amin'ny région eny a, afaka araraotina ihany koa hoe manana talenta ianao a de proposenao anatin'ny tao fionana sy ny sisa ihany koa somary manao ampifakely tax tadidiko tampoko aloha izy satria connect ihany koa de mahita an'izany any amin'ny tambazotra serasera, afaka atolotra anao amin'ny asehonao manodidina anao indrindra ny tompona andraikitra ihany koa hoe any hoany talenta ohatra izao hoe ahoana ny ataoko a mba azahoako atao hoe famatsiam-bola na koa hoe fanohanana zay azony zareo aroso eny a amin'ny talentanao ary asehoy a fa manana zay traika efa zay ianao a manana talenta miavaka anao a mety hoe lana fanampiana le izy a de hitan'olo leny fono a tokony ampiana ty olona ty satria efa mezaka ary zao ny talentany aseho i mihitsiny tsy zay hoe ampirimina ho any le izy tsy asehonao de tsy fantatr'olona na ny olona tokony hanoro lalana anao a lasa tsy afaka miteny satria ary ianao a tsy mampiseho an'le izy sanatrin'izany hoe menamenatra ianao, sanatrin'izany hoe pepoan'olona ianao, misy ndraiky koa ny olona tady anambanimbany talentanao zany fa aza mivaky lohan'zany, aza miasa sainan'zany fa samy manana ny anazy, samy manana ny mety amin'ny sakafiziny io a de ny anao ihany atao, so de ataon'olo hoe a tena tsy mety koa zany ataony taxa zany, zany ve mahatalentany taxe zany ny anahy de za koa zaraina amin'ny mpiaino hoe anoroeko hevitra ny mpiaino ny anao ihany koa mba hitaro a de afaka mety anampy anao izy io a ampafantariny manodidina anao, so de mamesy teny hoe andao anao hoentiko amin'ny tena atr'izao ary misy toerana afahanao manitatra anazy ity araraoty satria anatin'ny fahatanorana indrindra ho antsika tanora no mivelarina kokoa hianarina zavatra kokoa ao anatin'ny herisitanjaka ny ara-batana sy ny sisitsika de afaka manararaotra mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ireny talenta ireny a mba ho avintsika any aoriana any sy ny taranaka antsika, ndao maka esamesa amin'izay za somary lafalafa ny resaka so de atao sasany taksa talentanao koa re miresaka lafabe a afaka atao lafabe de afaka atao fofo ihany koa fa ataontsika amin'izay le izy a amin'izay matafiditra tsara masitsika ihany koa ny tianambara misy manantena za fa voarainareo le izy akasitraka ihany koa nareo hoan'izay ny haino anazy teo a akasitrako be dabe a engany mba ny zavatra voaray e de ovakina ny smsnao ao a de makasitraka sahaty ho anareo mandefa sms marobe ato miarabany 38 60 bonsoir zoko taxa gramaître rosinao ihany azafady mba mangatakira ny bodo le hoe safidy iny a mba hoentina hiatrehana ty alina ty e de makasitraka zoky a ny talenta zoky a de ny fahaizany ohatsy izy a de le miteny batery sy le tamtam e tena hoe mba talentany ranamany zany ay ve taxa zao zany ny gramaître tsy manaraka an'zany, zany hoe raha mamisy fotoana zany hoe mba mila misy olo mitady mpitendry batery na koa hoe tamtama ireny a de efa misignala anao fotsiny a gramaître rosinao zany sady piaino anay a sady akamanay mpandeha kamanay a de mahasignalena hoe atsokely aloha gramaître rosinao sao de mba afaka e zany hoe rehefa miteny talentanao ianao mampiseho an'iny mampafantatra iny amin'olona de larana misokatra ho anao iny afantaran'olona hoe arike misy mpamboatra fahatapery e arinke misy mpanao vilany arinke misy olona mpanentany ohatra de efa larana misokatra ho anao iny za zao a matetika mahenany foana miserasera mifanerasera amin'ny gramaître rosinao fa tsy anaharako hoe aiva anareo kay miteny batery e ao fa rehefa tena hoe mila batery iny tsika ry gramaître de efa signalena ihany nareo ao mba le fahasora nga mba kapokapo kely eo e tsy hoe kapokapona kely fa tena ataovy milay eo foana e lay tsara be le fampizara tokony amidy matsy ny talenta na mpafantarina sao de hoe ny talentanao de tena hoe
mitsabo anao a za taksa tena mitsabo aho a ny ataoko indray a tsy mamaky SMS fa manao ohatra de isyreo ina zany hoe tena zay olona tsaboko tonga de sitrana tsy mandany volabe tsy mandany fotoana be a talentako zany a karaha mamisy olona tsy salama mba manatonana ihany sao de afaka piko ohatra zany talentanao talenta zany voajanahary aminao a mety hoe voajanahary la izy de ny anaranao ny ofanana ihany koa amn'izay mba tena hoe azonao antoko a sy afaka ivelarana tsy maninona afaka resahana ihany koa de zaraina ampianao tsika tarantoy tamin'ny fara 35 bonsoir sofia princia avy tia kasobegna amin'ny tena soratanao a mbalatsao moa la irany louise mariage iny a de ampihana ny ayama amirarosoa de totra hoan'izay mahafantatra anazy o tsy izy a hoan'izay mahafantatra anah rehetra e merci sofia misika fanampiny a manakopatana ho any andry avy any akazobe any a mba mangataka irany tanjana aloha hoe hitapi fiagnama tena soratana de ampihana irany marion le hoe feno anao de totra ho any mpakafi sofia rehetra de merci sofia o tsy izy ataotsika lafika kely ao aloha izy raha grand maître batera anareo ka zany sady ao anatin'ny tamotamo any a mety zany a 38 amin'ny fara 08 a bonsoir tax melani avy ty tanda ihany a mba le fahasaomany ranomely zay atramin'izao iny a de atotra ho an'izay mahafantatra anazy rehetrarehetra ho tsy izy de merci beaucoup makasiraka anao ihany koa de mirary alina mafinaritra inona talentanao ro melania tsy naneho hevitra anao

0: Fakiko ty afatra nankiray ty dia horosintsika tsy tapatapahana amin'izay le mozika lafikely ambadika any fa ty ianao ananzy ny piano apetapehany koa te kafe anazy 34 52 salut namana mamangatsa kely ny santala aloha iha tsy manasala dia totra ho any vady no tsy izy asy ny mpakafi 103 FM razan avy ty ambala ihany dia merci taxa ok makasitraka anao ihany koa razan manao kopatanao anao sy madamanao ao rariala mafinatry
1: 103 FM.

Toy ny famakiana ny afatranareo amin'ny SMS ato satria misy efa maromaro ihany koa ny hitazako ato moa dia zaho koa vakina tany nalefako mihitsy ireo fosikanareo ihany koa teo a dia mitoy amin'ny famakiana ny afatranay zany zao sisy amverina ho an'ny fanehoan-kevitra ny ary ny talentako a dia mahandro sakafo zany hoe mikarakara sakafo e zany hoe resaka nahandro a ary ny riko fototrasa ilay izy fa saingy any mifanohitra amin'izay ohatsy izy noseho amin'ny fiainako a lasa tsy asako indray ilay izy fa lasa hafa no ataoko a kanefa mbola tsy adiniko fa ampiaro ihany a ao an-trano a rehefa misy taona de merci ira fanampiny a ira zany hoe angatanao fanampiny a ira ny Linda Rostan de hoe aineverwininy a fampiarapeo miaraka amin'ny john nicas izantsika roso eo zany hoe resaka fandrahoana sakafo karakarana andakisisa sisa zany tena anisany manafandra anazy fa saingy tsy izay ny asany fa misy taona izy mampianatra an'iny ihany rehefa ao an-trano ka iny nefa nyresantsika teo mihitsy hoe tsy voatery hoe tena ho lasa asanao iny fa asianao fotoana hoe asehonao manodidina hoe tena mba talentanao ilay izy a rehefa misy amin'izay mety hoe mba fety ny fianakaviana na hoe zavatra ilananao a de efa fantatra olo hoe efa izy sikany mahay mahandro e mety ho atsony dadakisa tampoka mihitsy aloha mihitsy ry sisi mihitsy no asaina mahandro ie ohatr'izay ilay izy sarainao amin'olona ilay izy a de fantatra olo ay ary misy mpanao an'izao ay ary misy olona manao an'izao zany hoe ny talenta zany tokony aseho ao fantatra olona de rehefa misy fotoana koa sisy hoe mila mpanaitana de andao hoe taksa misy no antsona mba anaitana ty fehtsika ty de iny zafa tonga mety hoe tsy de mahay be ohatrany ona fa mba manana ny mba mety hoe mampiafaka anay ihany a de iny efa tonga miaraka amin'ny angatsy ny harona miaraka amin'ny feoko e sy ny zavatra mety hoe ilaina na mila hoetiko any fa tsy de hoe tena angatsy ny harona fa fomba fiteny iny fa rehefa tonga any ambala ihany koa za tena mamboly a mety afaka amin'ny taonjesika mamboly sisisa ihany koa ny any ambala any taksa ianao hoe mba afaka miaraka aminay aty de manao fambolena antsika sady manaitana anay aty ianao a mamboly tsika e afaka ataoko tsara mihitsy zany miaraba ny 38 fa 38 amin'ny fary 04 ihany koa de ahoana ralina mba mangatsakirany naijaly hoe volamena tananyolo iny a raha tolotra ho an'ny sipany zay ohatsy izy a tafita avy any aberanitra ihany manoratra volamena tratra moa ny soratana ho ato fa de nanao anina kely fotsiny a zatsika roso eo misy SMS anakiray efa tazako tsaiko hoe nandeha aiza ndray izy iny fa za tena hoe fa amaky anazy a tena karaha ity 38 amin'ny faradisy a kokoa sofia tiavina avy aty kaka ihany a mba mangatakira ny tany fahialy hoe kary a de atolotra ho an'ny olona anakira atolotra ho anazy ihany a de misaotra taksa de mirary soa atsika rehetra tany fa iaka de atolotra ho anazy ihany a de misaotra rasoa antsika rehetrarehetra rasoanao amin'ity ala ty a mba firaritra ny ala miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lafitra sofia ny amin'ny fahita lavitra ao de manaraka ona tsary a mafiratra be tsika toy ny nandeha tamin'ny omaly a tamin'ny omaly tsika fa nanaraka ny pet boy un deux de amin'n'io ty indray tsika anomboka tamin'ny firisto tamin'ny folora teo a de efa nandeha ihany koa ny bat boy trois ary efa vita orona tsary mandeha io a de ny quatre tonga de mitoy ao zany hoe hoany nanaraka orona tsary tamin'ny filma tamin'ny omaly alina zany de manaraka episode un deux a tsy hoe episode moa zany mety hoe asa ataontsika episode ihany izy un deux tamin'ny omaly a de amin'tin'io ty a 3-4 zay vao miova orona tsary hafandray a ho an'ny manaraka an'io a bad boy zay arantsika amin'izao fotoana izao amin'ny feta lavitra sofia ao a tsara ve le orona tsary a akasitrana ihany koa ho ny namana zay efa nidatra anazy teo satria akafizindrehetra le izy de sy nantany ihany koa nareo tamin'ny omaly io mba afaka mangataka le filmina izy iny amerikany ninja 5 efa nampitaina ihany koa iny a milakamisy agnamana ohatra ny lakamisy atoandro zay mandeha fa za nampitahina aminareo foana hoe amin'ny lakamisy atoandro tokoa fa sa hoe nisy ovana fa efa nisy fanamarina iny nampitaiko ihany koa tamin'ny namana tato hoany tafiaraka atramiko tamin'ny tafiaraka tamiko tamin'ny ala moa zany mangataka le filma amerikana ninja 5 iny rosotsika mifahita lavitra ao amin'ny lakamisy atoandro angamban'izay raha tsy diso ao a fa

tage noget jernmue. A 38 tamia fara 76 ya ni talenta otizy ni talenta bonsoir zoktaxa ni andray talenta sin fianambolo teresaka beatmaker sa di mira ihany koa fa tsy ampy fo dia mbola miezaka treto a mangataka ny méthode lui adieu de merci zoka beatmaker izy a sa di mihira ihany koa sa talenta izy fianambolo izy reny ye maro zany a na fianao indro ny SMS kay moa zany miezaka treto de le faso le mozika tovy afetehan'olaka ihany de merci. Ye, kirakira ho anatin'ny resaka mozika ndray na namana zany a manatalenta ho anatin'ny tontolo ny mozika. Ye, rehefa ohatrandrany moa zany de misy ny sehatra afahanao milansena anazy kokoa raha mbola hoe tsy ampy tokoa ny fitaovana sisa de azo atao ihany koa ohatra hoe mianatra tsy mianatra zany satria fatanentanao ley izy eny afaka piana ihany koa ley izy a ohatra hoe andeo mba tena hitariko ndray izy ity de manantina amin'ny toerana efa misy fitaovana ireny ianao a de fantatry ny olona hoe ay ianao tena manatalenta ka ia de mety mahisy fiaraha-miasa na amin'ireny namana efa atao hoe mana fitaovana ampy ireny ihany koa mitatiavana fiaraha-miasa aloha mba hiaraiasa kely aloha hoe mandra-pananginanginako de afahanao mivelatra iny a mety mahisy fotoana ianao atsony hoe ah tena aleo mba ianao ndray mihitsy aloha mitazana ty studio ty a de ianao ndray manao ny création instrumentale sinsisa amin'ny alalany hoe ianao beatmaker zay a no efa afaka mihira ihany koa de mety mba isy fotoana anao ndray andro any sain'olo mitazina studio a de sady miasa ianao amin'iny no manangina vola manangana anao ny ianao manokana ihany koa zavatra nisy natao hoe anehoana ny talenta avokoa zany satria mety hoe mampianatra ianao atrano amin'ny alalany zay fitaovana ampelatananao a de nefa ianao mba ti voatra ti ampiseho an'iny hoe tena mahavita zavatra ianao a de afaka manatina reny atao hoe studio efa manana fitaovana complet reny tady fiaraha-miasa aminazy inona ny azo atao hoe mba mifampizaratra ekefeny de afaka manampy anao ihany koa zany izatsika roseo le mozika namana koa patanana ho andra tovo avy any anolaka izy teo sa iza tovo ki nolaka vakina ny afatra manaraka avy amin'ny piano antsika ihany koa misy mandefa SMS de averiny averiny ihany efa le izy vavaka averiny so de tsy nahainao ary izy de ataony hoe mbola tsy vavaka ny SMS ny 33 48 a bonsoir taxa tsika aloha tsy salama mba mangatakirany maleolo hoe raha mila fanampiny iny matamin'ny fa de misaotra hoe zany ve mirary fahasalamana ao anao ary mirary fahasalamana de ingany mbala kositrana satria zay mba tia hinaonao ny hevitra miaraka aminay ihany koa mba tia hitany samaisanao maneho hevitra tena hoe mandray anjala be tena tsy salama iantaksa rary fahasalamanao anao koa batanana anisan'ny pena mafitrika ny onjaim-peo izy a baka finy fandarina ihany koa. Maromaro ny fanao akevitrareo aty sady mangataka mozika ny sasany 38 72 ali zokotaksa lalatiana avy tia ndray sara ihany mba mangatakirany parisa kamboty ay tafiaraka aminay indray lalatiana tadidiko zany anarany zany a tonga soa hoe irany parisa kamboty anisan'ny mpiaino antaksa ihany koa zany lalatiana zany elaela 38 tamin'ny faradis kokoa sofia tiavina avy atsikaka ihany mba mangataka irany tany faia efa teo izy verina ihany koa anatin'ny afatra fanampiny a tiavina ihany mba anapihira azafady a irany ainga le hoe rafotsy saripiaro a da ataonao rafotsy be le izy eo de avava be rafotsy be saripiaro de misaotra e rafotsy saripiaro fotsy de efa iza zay tena aloha teniny mozika ny ainga ndao fezana alatra fokoa ny mozika anao ndaoka fi mozika mihitsy lohatsika de makasitraka ho nitafiaraka amiko ami'ty alina ty mitafatafa miaraka amiko sady mandamindama ny asao an'izay miasala miandriandro toromaso an'izay mialamiala fisaka kely mihitsy sady miandro toromaso mijery feta lavitra amin'ny orinantsary mifampitoy ao milay be sady mankafi antaksy ihany koa amin'izao ala zao anatin'ny fandarana motivation sady mandatra mozika milamima hoe ihona talenta anisan'ny mavivaka anao voatsana ary ao aminao a mety hoe ny anarana ihany koa ambasarao ihany izy ireny ampahafantary ny manodidina anao satria lalana misokatra ho anao

0: Sophia Radio pour toutes les générations.
1: Toy amin'ny famakenany afatra manaraka ny fiarahantsika moa zany kopatana ho an'ny 38-72 Latina avy tiandray sara ihany zany fa teo izy famiverina manampy mozika ampianany rany dajo saloiny a de bony zoka anatra antsika avokoa ny mozika anao mbola misy mora tsirandeo fa anatra antsika avokoa miaraba taksa ho an'ny tafiaraka amintsika ihany koa mitia Latia de ataoko vatanana ny talenta ho tsy izy a de efa voatsanary aminao izy ireny misy ny afaka trandrahana araka ny ndresana teo a de misy ihany koa nefany a no mbola afaka ianarana de ny fana ny fanasoavana ny fiarahamonina ihany koa de ilainy zany amin'ny alalan'ny talentanao ka aza afenny de ampio ihany koa ny mpiarahamonina aminao mangataka mozika ny na texte le hoe tsotraniny a de atotra hoan'izay tafiaraka amintsika ho an'ny miafara 34-48 ihany koa mainotsika izy kopy izy ndahoary arabany 38-18 bonsoir tax ny avy tiambotrany any a makasika ny hevitra de tsara be hotsy izy a ny fananana talenta raha toa ka trandrahanao le izy a satria manampy anao amin'ny asa ohatra mampiavaka anao ihany koa anatin'ny fianakaviana de malefa asao le mozika ny rotsika le hoe tsy hodrivotra daoary izantsika roso eo a Donc, à fin, musique à mes tiers.

0: Davant Record. Mrari alla mafinatra ho andretra tafiaraka aminay mozika nahatra ireo avokoa izany rehetra rehetra sandy izany hoa kompatanao an'ilay nangataka mozika ny tany faya karaha izay ny tena lohateny a somary hafa izay no ataonao anazy tao dia tatovery ihany koa taksy karaha ny tena lohateny mozika ny fanakafintsika teo mozika fanampiny ho an'ny nangatanareo ihany koa izaho koa lahatra ihany fa ho an'ny mbola tsy nandeha aloha izahantsika roso a dia miverina ao anatin'ny mozika fanampiny angatanareo ho an'ny miangavy eo an'ny sms taksy fa malefa azy moa fefa te torony sasany da roso aloha ny mozika fanampiny rehefa avy eo a fa ny mbola tsy nandeha aloha mandeha voalohany
1: 103 FM
0: arotsika aloha tsy ho drivotra kombatanao lenandatra anazy tao ny sms atao ary

Marina isika makasitra koa ny fanoekevitra ro maromaro amin'ny SMS ao alatrako milamindamana mozika ny sasany raha somary taratara 38506 salama sande se rusel avy ty ako fafa mangatsa kerany vekats lui vaya con dio igny vaya con dios izatsika rosy ty totra hoan'izay tafaraka amintsika mankafiana azy ihany koa dia ampihana ny hirany ray lovy le hoe ranofy a dia mankasitraka tompoko afatra veny amin'ny mpianantsika to 38 76 ratofo avy any an'olaka ihany taksa makasika ny resaka mozika teo anisan'ny mpakafy mozika ohatsy izy ny tenany a de mba tsy teo ihany compte youtube ny amin'ny youtube any a compte fb ihany koa lmbit mahafinaritra ny fandarana fa misaotra anao taksa makasitraka anao reny koa makafy ny fiarahana miaraka aminay amity alina ty a miaraba ny 38 32 akory a akory izy io raha taksa ohatsy izy a ny fialam-bolitika zao a de ny mihira sy ny mampiritrano a de mba mangatsakira ny rabaza le hoe zay le raha osika ny rabaza ve somary mihetsika sa hoe milama ve le agnatanao zany esantsika roso hoe raha somary mihetsika de alefantsika maraina any fa somary hoe mihetsika foana ny tena fitako ny ritma ny rabaza amaraina any lefantsika le mihetsika raha mbola misy esamesana aminao de alatrako zay milamindamina satria mbola anaty mandatra mozika taksato a zay any koa ny azana roso de mankasitraka anao tafiaraka tamiko tami'ty alina ty a nylohevitra nandresana teo moa zany resadresaka atsika sady nandatra mozika milamina de ny hoe ina ny talenta voatsanary aminao mampiavaka anao mety hoe ny anarana ihany koa afaka hatrandrana izy ireny ampafantary manodidina anao sizay hitanao tokony ampafantarina anazy satria ilaina izy ireny afaka atao fitadiavam-bola vadinasa afaka napiana olona ihany koa raha ohatra hoe tena sy tadiavako volana ianaka afaka navanasa soa koa zany raha ohatra izay ivelarana amin'ny fiainana satria efa voatsanary aminao la izy de atrandrao ihany koa ampitomboy a satria manana ny mampiavaka anazy sy maizy anazy avokoa ny olona rehetrarehetra ny olona tsirairay a fa tsy very anjary zany ianao tsy irery zany ianao miaraka amin'ny talentanao sy ny fahaizanao a ny traika efanao aza mainatra asehoy a amin'ny fotoana hitanao hoe tokony anehoana anazy tokony ampisehoana anazy mirary soa mirary ala mafinaritra otsika rehetra ry a zay nay ny fandarana motiva sy mona ity ny taksa tamin'ity ala ty mba hitondra soso fafitrina ho an'ny fiainatsika amin'ny andavanandrotsika amin'ity ala ity ihany koa hotratra ny maraina rapitso indray ary tsika ohatratra ny marainy rapitso indray a de aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia veloma tompoko.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.